0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: הימים נפתחים לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב.
1: יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת.

0: Christmas. Thank you, Europe! עם ישראל חי!
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חנית עזיב את עירת קרמל בחשרות בדץ.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשרות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: מיד אחרי החדשות.
6: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
7: 95.5
8: לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק שהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז, ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. עוד בחדשות, 25 בני אדם חולצו הלילה משריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בנתניה. 3 מהנפגעים, הם ושני ילדיה, פונו לבית חולים במצב בינוני, ו10 נוספים פונו במצב קל. נסיבות השריפה עדיין בבדיקה. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות תם המשחק בין נבחרות קולומביה ואוזבקיסטן במקסיקו סיטי עם ניצחון 3-1 של הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: שלום, יום חמישי בשבוע, תוכנית הבוקר, אנחנו יוצאים לדרך שעה ראשונה, אתם על 99.5, 5 דקות אחרי השעה 7, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.

לעוד הודעה קשה של אותר לפרסום. אז אותר לפרסום שרס"ר במיל אלכסנדר פילין נפל. עצוב לפתוח את הבוקר שוב פעם ככה. מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 29 בנופלו. כמובן, הודעה נמסרה למשפחתו. וכאן מחיפה, אנחנו מחבקים את המשפחה, ואני מקווה שלא נקום לעוד בוקר כזה של צמד מילים שכל כך, כל כך, כל כך לא התגעגענו לראות. באירוע בו נפל רס"ר אלכסנדר פילין, נפצע קצין לוחם, קצין לוחם במילואים ולוחם מילואים נוסף באורך בינוני. כמו כן, באירוע נפצע נגד לוחם, שני לוחמים במילואים וחיילת במילואים באורך קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הותקנו, ואנחנו כמובן גם נאחל רפואה שלמה לפצועים. אנחנו ממשיכים עם אייל גולן.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
1: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
2: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
3: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד מרשימת.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
6: יפון,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
10: מה עשית?
9: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
10: ואיך הוא?
9: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
10: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
9: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים!
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים

0: איתי לוי.
1: עם כמעט שיר אהבה, לוקח אותנו 31 דקות אחרי השעה 7 כאן בתוכנית הבוקר, 99.5. אם בא לכם דשים והקדשות, הוואטסאפ שלנו פתוח, 0529-59-49-59. ובינתיים אנחנו נמשיך עם נדב חנציס.

0: יש לנו ככה הקלטה די מעניינת, אני במסע ומתן עם אחד המאזינים, תומר שכטר, אני מדבר עליך, תומר שכטר ממגדל העמק, הוא ביקש שיר שאין לי אותו, אבל בוא נשמע.
1: בוקר טוב לרדיו הכי חם אש בעולם, שיהיה בוקר טוב לכל עם ישראל, לאשתי היקרה ולילדים שלי הנסיכים. אני אשמח שתשים לנו את השיר של רולקס, אבל בביצוע של נתנאל ססון. בוקר טוב לכולם.
0: תומר שכטר, אתה מלא בהמצאות חיים, קיבלת נתנאל ססון שוב, בהמשך יהיה תלופ שלא נגמר של עדן בן זקן, אתה לא תהרוס לי, אז יאללה.

0: לשמוע את קולי.
1: בוקר טוב לאילון זינגר ולכל לוחמי האש של תחנת חיפה. נדב, הוא שלח לנו את זה. רגע, אופה. איפה נדב? נדב, איכן אתה נדב? הנה.
2: ציוני, יא גבר, תאחל משהו לדוד תומר, הגבר, תומר שכטר מגדל העמק, יש לו היום יום הולדת. תגיד לו איזה ברכה יפה כזאת.
1: ברכה יפה כזאת, תומר שכטר, מזל טוב, בריאות, עושר, הצלחה וסגסוג.
3: עכשיו, ב-99...

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
6: יעקב קבב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
8: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: מתגנגלים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגלים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית התת, אל חנן וחלוצי התעשייה.
13: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
19: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
20: יאללה, הקאנטרי.
21: כפוף התקנון.
22: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה. סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
23: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
24: סלח דבח ובנה.
23: כפוף לתקנון.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
23: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
1: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 99.5 מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

קובי אפללו עם שיר של אהבה, 7:52, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית הבוקר, כשנופר גאון של לב ההפקה, אני דניאל ציוני ועדן בן זקן עם לופ שלא נגמר. האובססיה החדשה שלי השיר הזה, הישר לחדשות השעה 8 מישראל היום, מיד חוזרים, אל תזזו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. כפוף לתקנון.
3: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
14: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
15: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
14: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
17: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
20: מיד אחרי החדשות.
21: זה חם, זה חם.
22: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
23: 99.5 5
0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע, בהם סגן מפקד אוגדה 36. האלימות בחברה הערבית. נקבע מותה של האישה בת 50 שנורתה הבוקר לצד בעלה בעת ששהו ברכבם בקלנסווה, ובמשטרה בודקים חשד לרצח כפול. מותו של הבעל חאלד ג'מאל בן 62 נקבע מוקדם יותר. עוד בחדשות, טייוואן מבקשת מארצות הברית לקדם את עסקת הנשק בשווי 14 מיליארד דולרים שעדיין ממתינה לאישור בוושינגטון. בראיון לסוכנות הידיעות AP אמר העומד בראש הנציגות הטייוואנית בוושינגטון כי הנשק נדרש למטרות הגנה מול האיום הגובר מצד סין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
26: כשעוברים

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: שלום שלום, מה קורה? מה נשמע? מעניינים? שלוש דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, יום חמישי בשבוע. אנחנו יוצאים אל הדרך שעה שנייה, כשנופר גאון של לב בהפקה. אני דניאל ציוני.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ותשעים לקילו. מלון בשקל ותשעים לקילו. עגבניה בשקל ותשעים לקילו. מלפפון בשקל ותשעים לקילו. בצל יבש בשקל ותשעים לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ותשעים לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...
3: אהההה!
2: לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנות.
1: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
16: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: 99.5 99.5.
18: אתם אומרים, חביבי, איזה לילה הולך להיות, אני לא אחראי למה שעכשיו קורה פה.

0: קובי פרץ, יחד עם איתי לוי, אני לבן של מלך, וילדונת, לייב ממנורה, 8:23, אתם איתנו בתוכנית הבוקר, שעה שנייה, יום חמישי בשבוע.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ובאי לפנק אתכם בארוחת ברנץ' זוגית מתנת נוניז, קפה מסעדה, זה כולל שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, ושתי שתייה חמה או קרה. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בכל הטוב הזה, אחי? פשוט שיש לזהות את השיר הבא ו... זהו, הכי קל שיש, נכון? נכון? בוא נשים לכם איזה זיהוי נשים הבוקר הזה. איזה זיהוי נשים הבוקר, אופה! זה שיר מותק. רגע, הבוקר הזה אני לבד. אופה. בקיצור, לזהות את השיר הבא. ואולי תיקחו ממני ארוחה ברנץ' זוגית מתנת נוניז, קבלו. מי הזמר, מי הזמרת, ומהו שמשאיר את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 0529-59-49-59. בינתיים...

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה סיפקה הצהרת כוונות להמשך כשגברה 4-2 על קרואטיה החזקה במשחק הכי טוב שראינו בטורניר עד כה. האנגלים שחולמים על שחייה ראשונה בגביע העולמי אחרי 60 שנים נהנו מיכולת פשוט אדירה של הקפטן הארי קיין שכבש צמד נהדר בדרך שנבחרת שלושת העריות לניצחון. הבוקר גברה נבחרת קולומביה 3-1 על נבחרת אוזבקיסטן שבהופעתה הראשונה בגביע העולמי תוכל לפחות להתנחם בשער בכורה היסטורי במונדיאל. בעקבות הניצחון, קולומביה סיימה את המחזור הראשון בפסגת בית קיי. ההפתעה הגדולה של יממת המשחקים האחרונה הגיעה ללא ספק מהמפגש של פורטוגל החזקה עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מפגש שהסתיים בטייקו אחת. מי שיצא מאוכזב במיוחד מההתמודדות הוא הכוכב של הסלסאו, קריסטיאנו רונלדו, שלא הצליח לכבוש ולהפוך לשחקן הראשון שיעשה זאת בשישה מונדיאלים. לפנות בוקר קיבלנו גם דרמה גדולה, כשבדקה 95 גאנה כבשה שער ניצחון וגברה 1-0 על פנמה. השער הדרמטי מנע מנבחרת פנמה נקודה היסטורית ראשונה בגביע העולמי, והם ימשיכו לנסות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות
4: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן, מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר וגדול.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
9: יעקב קבב.
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. סל4U.
15: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44, קריית ים.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
18: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
19: חפשו ישראכרט טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
25: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
26: צרפת,
25: איטליה,
26: הולנד,
25: יפון,
26: מקסיקו,
25: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין, כפוף לתקנון.
27: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
28: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
29: 99.5 99.5.
30: חזרתם אלינו, 8.42, אתם על 99.5.
29: חם זה חם זה חם.
30: ואנחנו עם נוני נוניז, נוניז קפה ומסעדה, והזוכה שלנו היא סתיו קורן. סתיו קורן, מזל טוב מעותק, את לוקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניז קפה מסעדה, זה כולל שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, וכמובן שתי שתייה חמה או קרה. קפה נוניז מביאים לכם מסע טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וגם טורקיה, שתי מנות לבחירה ב-109 שקלים, הטעמים חוץ לארץ ללוקיישן, נוניז קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, וזה כמובן קשר למהדרין. אז בוקר טוב לכל הצוות של נוניז, אני שרוף עליכם. סתיו קורן יפה שלי, אתה היית ראשונה לזהות שמדובר בשרית חדד, בנות בנות.

היידי, ניב אבוטבול ואלקנה אלפסי, 8:50, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן. יום חמישי בשבוע, כשנופר גאון שלו בהפקה, אני דניאל ציוני. ופמלה, לוקח אותנו ישר אל חצות השעה 9 מישראל היום. אל תזזו, כן, חוזרים לעוד שעה.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו ותירת כרמל בחשרות בדץ.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי, נקרנה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימובווי זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
18: מיד אחרי החדשות.
19: זה חם, זה חם.
20: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
19: 99.5.
21: כוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
22: יש ארנק
23: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן ממשיכים לדרוש את נסיגת כוחות צהל מלבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל אחבר המקורב לחיזבאללה כי מסמך ההבנות עם וושינגטון קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית. לדבריו, מבחינת טהרן המשמעות היא נסיגה של כוחות צהל באופן מלא מדרום לבנון. הוא הדגיש כי אם זה לא יקרה, מזכר ההבנות בטל ומבוטל.
0: שני צעירים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד למעורבות בקטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה, שבה נפצעו ארבעה בני אדם. אחד מהם, החשוד המרכזי בן 21, נשלח לשמונה ימי מעצר בחשד לניסיון רצח באמצעות קירות. הישראלי השני, בן 22, נעצר בזמן שהיה מאושפז בבית חולים. לפי המשטרה המקומית, השניים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי, ושני מאבטחים שניסו להפריד בין הצדדים נפצעו גם הם. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.93 שקלים. הלילה נחתם הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, וזה גורם למחירי הנפט לרדת הבוקר בכמעט 3% לרמה של 73 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ובבורסה בתל אביב המגמה השלילית צפויה להימשך יום רביעי ברציפות. החשש של המשקיעים הוא מפני החמרה נוספת במצבה הגיאופוליטי של ישראל, מה שמקרין באופן שלילי על המסחר בימים האחרונים.
0: עוד בחדשות, נאטו הודיע כי ארצות הברית מצמצמת כבר עכשיו את חלקה בכוחות החירום של הברית, הכוחות שאמורים להיות זמינים במקרה של משבר או מלחמה. מזכ"ל נאטו אמר כי מדינות אחרות בברית ינסו להשלים את הפער שנוצר בעקבות ההחלטה האמריקנית. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בהכרח במה שיקרה בזמן אמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, מה קורה? שעה שלישית, תוכנית הבוקר, 4 דקות אחרי השעה 9, אתם על 95, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ועם האנרגיות האלה ככה לקראת השפה שאנחנו יוצאים לדרך.

0: בדמעות.
1: היידה, מור הביא, 8 דקות אחרי השעה 9, והבוקר הזה והשעה הזאת לקראת יום חמישי. אנחנו נהיה עם אפינס פרופשיונלס שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקזה. עולם שלם ומטורף לאביזרי מסיבה. גם תהיה הפתעה ופרס ככה בהמשך. ואיך, מה, מי, מו, כמה ולמה? תצטלצו להזין.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: שובלי, זה לא נורמלי, מתוך גולדסטאר 13 דקות אחרי השעה 9 אתם על תוכנית הבוקר 99.5, יום חמישי בשבוע. ואנחנו כמובן עם אפינס פרופשיונל שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקאזה, עולם שלם לאביזרי מסיבה, חוגגים יום הולדת, לא חוגגים לפני שנכנסים, הצעות נישואין לא מציעים לפני שנכנסים, יום נישואים לא חוגגים לפני שנכנסים, וברית? ברור שלא חותכים לפני שנכנסים. אז לנו יש 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל, אז לתת לכם מה אתם צריכים לעשות. פשוט מאוד, אם אתם מכירים מישהו שמתחתן בשבוע הקרוב, וואטסאפו לנו עכשיו לוואטסאפ 0529-59-49-59, צילום של ההזמנה, צילום של ההזמנה לחתונה, ואתם תיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל בחוצות המפרץ צמוד לקאזה, עולם שלם לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים. אז לנו יש 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל על הפרק. איך אתם זוכים? אם אתם מכירים מישהו שמתחתן בשבוע הקרוב, פשוט מאוד לשלוח לנו את ההזמנה לוואטסאפ, ואחד או אחת מכם יזכו.
1: עכשיו ב-99.5

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
1: סלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
17: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
18: מה עשית?
17: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
18: ואיך הוא?
17: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
18: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
17: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
19: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
20: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
19: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
26: צרפת,
25: איטליה,
26: הולנד,
25: יפן,
26: מקסיקו,
25: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.

0: אמן, אמן, אמן, תמרי ריילי, 9:22, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, בוקר טוב, נופר גאון שלב.
1: בוקר טוב.
0: תקשיבי, אתמול שיילי אופרי, גרושתו של סניר בורגיל, שהייתה באח הגדול, העלתה סטורי. העלתה סטורי שככה כיכב בכל האתרים, שהייתה עם הבן שלה, הבן המתוק שלו, שאין לי שום דבר נגדו, חלילה, אני לא מדבר על הילד ולו לרגע. והיא יצאה בפנייה, ממש, סליחה, לא פנייה, בדרישה דרך הסטורי, שכשהיא מסתובבת בקניון עם הילד, היא דורשת ומבקשת שלא יגשו לילד ויחבקו אותו כאילו מכירים אותו וירימו אותו וידברו איתו ויפנו אליו, כי הוא נלחץ מזה, למרות שהוא ילד מאוד מאוד מאוד מאוד חברותי. עכשיו,
1: מה זה דרישה? היא ממש סיפרה על סיטואציה שלטענתה.
0: והיא דרשה, היא דרשה.
1: כן, נשים, אמהות, בגילאים שלה כאילו, עם ילדים.
0: שהן רואות אותה ואת הילד ומתלהבים.
1: ניגשות ומרימות ונוגעות ומחבקות ומנשקות.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
1: הרבה כאלה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. עשו את זה לבר רפאלי. וכשבר רפאלי סיפרה על זה שכשניגשים לילדות שלו בקניון והן נרתעות, אז מדינה שלמה אמרה, מי זאת המתנסת הזאת שמדברת ככה? ואז צצה לה שיילי אופרי, שהמון זמן לא ראינו אותה בכותרות. וכנראה שכדי לקבל עוד, אז את יודעת, מנשן כזה של אתר כזה או אחר הזכיר אותך, אז את צריכה להקצין סיפור. את אימא, נכון?
1: אמרתי לך, לי זה נראה...
0: את אימא, תלכי בקריון.
1: תלוש מהמציאות.
0: את תלכי בקריון או בגרנד קניון, ותראי ילד של דמות שאת מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת.
1: מה הילד קשור? מה, למה הילד זה הדמות שאני אוהבת?
0: זה בדיוק העניין, יפה מאוד.
1: לא, זה מה שאמרתי לך, לי זה ממש ממש מרגיש, אוקיי, כמו ניסיון נואש, לעוד כותרת, לעוד קליק ולעוד תשומת לב, במיוחד שיום לפני זה הגרוש החמוד שלה קיבל סטורי בכל אתר בידור אפשרי, בכל חשבון לזה. כי הוא עובד בעבודה נורמלית, רחמנה ליצלן, גם זה איזו כותרת, הוא מכין קפה. כל הכבוד לו שהוא עובד ומפרנס את עצמו ואת את הילד שנמצא אצלו, שהוא גם מגדל. לדעתי זה הקצנה, אוקיי, לסיטואציה, כדי סתם לקבל איזשהו סטורי, או איזשהו הזכור, ואיזושהי חמלה של אוי, איזה לא נעים זה, ואיך ניגשים עליה. קודם כל, סליחה, דניאל, מי את?
0: בדיוק! תקשיב לי טוב, כשגל גדות מגיעה לביקור בארץ, הנה אני אומר לך, לא ניגשים אליו, היא מסתובבת חופשי בנווה צדק, כשטרנטינו ודניאל הפיק יושבים בבית קפה בתל אביב, כבר לא ניגשים אליו כי זה לא ניוז. את גדולים כאלה מסתובבים, והילדים שלהם באמת לא חווים שום לחץ מצד הדת מעריצים בקניון.
1: זה גם נשמע לי מוזר, אמהות, בגיל שלי, בגיל שלה, למה שניגש לתינוק שאנחנו לא מכירות ולהגיד לו, וואי, קוצ'י, קוצ'י, קוצ'י, זה חמוד אתה, אמא שלך משפיענית כביכול.
0: אני יכול להבין, אני יכול להבין שניגשים אליה, כי אני יכול להבין שניגשים אליה.
1: ניגשים אליה, מבקשים תמונה, אולי איזשהו יחס, הכל טוב ויפה.
0: אנחנו כל הזמן נמצאים בירושלים, תל אביב.
1: למה שאנשים יגיעו בהיסטריה לתינוק שלך?
0: אנחנו תמיד נמצאים בירושלים, תל אביב, ניגשים, מצטלמים, אתם החברים תמיד בסבר פנים יפות, זה הגיוני, זה לגיטימי.
1: לפעמים,
0: נכון, לפעמים אתם גם מעקבים פרצוף. לפעמים אתם מעקבים פרצוף. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, איתך מצטלמים. לא נראה לי שמישהו לקח את הילד שלך והחליט שהוא הישות.
1: שוב, אמרתי לך, לי זה מרגיש ממש ממש כמו דרישה נואשת לתשומת לב. אני מקווה שקיבלת אותה. נרגעת.
0: גם אנחנו נתנו לאחת כזאת.
1: נרגעת. הרבה זמן לא היית בכותרות.
0: אבל שיילי אופרי, בנימה אחרת...
1: תחפשי ריאליטי אחר שיחזיר אותך לחיים. לא ככה.
0: איזה ריאליטי תעשה?
1: לא יודעת, כפרה עליך. משהו, משהו, די, די, כבר כמון אותה עברו מאז.
0: המון, המון. ואנחנו עדיין שומעים עליה, אבל אני חייב להגיד לך משהו, שיילי, עשית גלו-אפ מטורף, הנה אני אומר אני אובייקטיבי, את נראית טיל. נראית טיל! אבל הטיל הזה לא צריך להתפוצץ על אמהות שכביכול ולכאורה כנראה לא הגיעו לילד שלך.
2: אספרסו קצר, הלילה ארוך

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בה עיניים צבע תכלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינהל ובלשון ואיך נכנסת לחיה חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת לפגוש את ההורים

0: טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי.
1: תגידו!
0: כן, אין בעיה. תרימו אבל תורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים מתבאסו. סתם, כפר עליכם. טוב, דם, דם, דם! אימא, לב. שעה ומתי אני בא ומתי

לא אהבתי די, יורם גאון יחד עם סבלימינל, 36 דקות אחרי השעה 9. בוקר טוב לעידן שלום. היי עידן. מג'נגלו במכון.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מתגנגרים מהפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קרית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
6: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
8: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל.
13: קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.

טל גולן עם יפה שלי יפה שלו 9:45 היום הוא מופיע אני כמובן גם הולך להיות שם אני עוד מגיע

0: איזה שיר אייקוני.
1: זה חם, זה חם.
0: טוב, אנחנו עם אפינס פרופשיונלס, ויש לנו זוכה. הזוכה שלנו היא שרית קורמן. שרית קורמן שלחה לנו שמי מתחתן? אופה, שחר וערן. היידה, שלחה לנו ששחר וערן עומדים להתחתן. ממש בקרוב, ב-21 ביוני. אז מזל טוב שרית, את שיתפת, את זוכה, את לוקחת מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס בחוצות המפרץ צמוד לקז העולם שלם לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה נכנסים ומצטיידים ממלכה של ממש. לא משנה מה אתם חוגגים, אתם תמצאו כמובן שם, פה לשם גם בשבוע הבא, אנחנו כמובן נהיה עם אפינס פרופשיונלס, ובינתיים אנחנו נמשיך, אם אני נמשיך, אופה, איזה שיר, אני מת על השיר הזה, חכו, אני פה היום לבד, הכל כאן בהכנה, יאללה, נמשיך עם אושר כהן, היידה. נקדיש אותו למי שצריך להקדיש אותו, מי שיודע,

טוב, 9:50, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת היום חמישי בשבוע. נגיד תודה רבה לנופר גאון שלו שהייתה בהפקה. אני דניאל ציוני, אנחנו נתראה כאן ביום ראשון, אותה שעה, אותו המקום, 7:00 מתוכנית הבוקר שתעיף לכם את המוח. מכאן יש לי יום סופר ארוך. אני מפה הולך להטליט לתום מתיאס להסתפר. שלחו לתום מתיאס שאני בדרך אליו. אני מקדים. ואז יש אייל גולן, ואז אני חוזר, מסתבר. נכנסו כרגע תוכניות, אני מחכה לעדכונים. יאללה, החלטתי שנסגור עם השיר הזה, כי בא לי קצת מועבט. שיהיה לנו סופש נדיר, כן? יאללה, תתפגעו בהתאם, ביי.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה
8: כלל פעילות העמותה.
10: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
13: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
13: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
13: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה חם.
19: דודו אזולאי.
18: 99.5.
4: לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
11: יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש באופן שמקביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני וחשופים לירי כתבמים, טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בלבנון מדווחים כי נשיא המדינה ג'וזף אאון עשוי להגיע לוושינגטון, אך טרם נקבע מועד לביקור ולא נשלחה הזמנה רשמית. לפי העיתון אליווה, מאחורי המהלך עומד ניסיון לבנוני להשיג תמיכה אמריקנית וסעודית בצבא ובכלכלה, בתמורה להתקדמות בפירוק הנשק של חיזבאללה ולחיזוק מוסדות המדינה. עוד בחדשות, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט קרא לנאטו לחזור לשורשיה כברית צבאית תקיפה יותר, זאת על רקע הלחץ הגובר על וושינגטון על מדינות אירופה להגדיל את חלקן בנטל הביטחוני. עם הגעתו למטה הברית בבריסל אמר הקסט כי ארצות הברית תאמר בגלוי אילו מדינות עדיין לא עומדות בהתחייבויות שלהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: דודו אזולאי.
0: וזה יום חמישי, חברים וחברות. אתם יודעים מה קורה ביום הזה? זה ההיי של ההיי של ההיי. טוב, יוצאים בדרך לשעתיים ביחד. בסוף השעתיים תספרו לי מה היה משותף לשתי השעות האלה. הנה חידה.
2: חמש.
0: קודם כל בואו נפתח עם יעל גולן וקצב מזרחי.

0: בדד, זוהר ארגוב, איזה שיר ענק, יא אללה.
1: עופר,
0: טוב, אבא. הנה עופר לוי, והמעריץ הכי גדול שלו לפי דעתי, חיים מפרגן. כאן הם חוברים יחד ועושים את אתן לך את ה...

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית
3: כלל פעילות העמותה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנות. BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. BR מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
3: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעש

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
1: בסלח דבח ובנה.
0: כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שף וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אמא, נשבר לי הטלפון.
19: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות

שרית חדד, ניקוס ורסטיס, משחק החיים, איזה שיר נהדר עכשיו. רות חתומה. כן, זה נשמע לכם תימני. תגיד לי.

יפה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל תהיה כאן עוד שעה, מיד אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום, כי מה זה כיף, ויאללה, כבר חוזרים.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי, לקרן, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה. החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף התקנון.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
18: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. 7, 9, 5.
7: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
8: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות.
20: מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש באופן שמגביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני וחשופים לירי כתבאמים טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בג"ץ דן כעת בעתירות נגד מינויו של מיכאל רבלו למבקר המדינה. במוקד הדיון עומדות הטענות כי חברי כנסת הונחו לצלם את הצבעתם בבחירות החשאיות לתפקיד, וכי רבלו מצוי בניגוד עניינים בשל עבודתו בעבר כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו. חברת הכנסת טלי גוטליב הוצא לפני זמן קצר מהדיון, לאחר שהוזהרה בידי המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. פלילים עכשיו, מאסר עולם ועוד שנתיים נגזרו על משה אטיאס, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו סיגלית ברכה בת 54, אם שלושת ילדיהם. בית המשפט אף קבע בגזר הדין כי אטיאס ישלם פיצוי של 258 אלף שקלים למשפחתה. וגם חשד לריגול במונדיאל. רחפן בלתי מזוהה נצפה מעל מתחם האימונים הסגור של נבחרת דרום קוריאה יממה לפני המשחק מול מקסיקו, והוא עבר לידי כוחות הביטחון המקומיים לבדיקה. המאמן הקוריאני אמר כי הרחפן זוהה בתחילת האימון, לפני שהנבחרת עסקה בהכנות הטקטיות. לפי המשטרה המקסיקנית, בשלב זה לא ניתן לקבוע למי שייך הרחפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
24: כשעוברים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עבדו דוזרי, לא יודע, זה רק אני. עד 12 חברים, אייל גולן ואיתי לוי ואישי לוי ומרגולו וזהבה בן ועג'אר, וואו, ויוסי עדן.
1: 99.5
0: תחושה של חימום לקראת יום שישי, בוא נפתח עם אייל גולן. עיר נמל.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון.
14: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
15: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
16: מה עשית?
15: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
16: ואיך הוא?
15: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
16: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
15: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: מפנים, מפנים, מפנים!
21: את מי מפנים?
20: מפנים, מלאי, תסוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
21: את מי חיסלו?
20: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
22: 99

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
17: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, כ-

0: נסחפת כמו ילדה הג'אר הטורקי הכי אהוב שיכלנו לקבל ושאנחנו הכי אוהבים יותר מכולם, שתמיד לצד ישראל ותמיד חבק ואוהב ולא מתבייש בזה מול אף אחד. הנה עכשיו יוסי עדן והמכתב.
1: עוד יהיה קרוב, אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וקינוח דובאי מושחת במיוחד. קיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, קאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
10: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
15: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: 99.5
18: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בראיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. על רקע הביקורות שמופנות נגדו בעקבות ההסכם עם המשטר באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שבבעלותו, השוטים האלה שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן הם קנאים רעים או טיפשים. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. סער טען כי קלאס פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הרחבת הזכאות למענקי מיגון בצפון, כך שתחול על יישובים במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון במקום 5 בלבד. במסגרת ההחלטה יעלה גם מענק הבנייה לממד ל-182,000 שקלים למשפחה. עוד נקבע כי האחריות לקידום המיגון תעבור לניהול מקומי של הרשויות והתושבים על חשבון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
23: כשעוברים

0: עבוד חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה אנשים? 4 דקות אחרי 12 להתעורר עד 3 יחד אתם על רדיו 5.99.5 וגם באפליקציה. עוד מעט כמה הפתעות ופרסים, אבל בינתיים תרימו ווליום כי אנחנו הולכים לעשות ים שמח.

על רדיו 5, השבוע אנחנו מדברים איתכם כאן אצלי בתוכנית על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שהגיע אלינו מיפן, קוויספה מבית ימן. נשים רבות שמחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, כזה שמשתלב בשגרה עמוסה ולא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים, בדיוק לשם כך פותח המכשיר הזה, והוא משלב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם האסתטיקה הביתית, עולם ומלואו במכשיר אחד, מכשיר מתקדם לטיפוח האור. אם אתם מעוניינות לשמוע עוד איך ניתן למתוח את אור הפנים ואור הגוף כולו, בהמשך כאן בתוכנית נדבר על זה, אבל עכשיו נחכה לכם הטבה בלעדית בכוכבית 4577. התקשרו עכשיו, כוכבית 4577.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק למיקס.
1: 97.5.
2: הצהריים בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיימוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
21: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
22: יעקב קבב.
21: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
0: מפנים, מפנים, מפנים.
1: מי מפנים?
0: מפנים לי תצוגה ומחסן. ראשון במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
1: את מי חיסלו?
0: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

אבי פרץ, מלכת הלילה. אתם על רדיו 5. עכשיו הם ממשיכים עם קלאסיקה אמיתית, רוקדת, אילן נורי.

כשאת לידי ישי לוי ויש לכם כאן הזדמנות לא נורמלית אצלי עכשיו לקחת שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקירייה בקירת ים. שלחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה ואולי תזכו. 0529-59-49-59. אני לא רואה כאן מאות, אני רוצה לראות כאן מאות הודעות.

0: כן, חברים, היום יום מאוד מאוד מיוחד בשבילי. אנחנו מסכמים כאן שבוע מטורף. פעם ראשונה שלי כאן בשידור חי עם המכשיר המדהים שהגיע לארץ ופשוט עושה כאן שמות, קווי ספא מבית ימן, לכל מי שמחפשת ולכל מי שמחפש לחדש את האור למראה הזוהר וגם למתוח אותו כמו שצריך עם המראה המתוח והצעיר והרענן. קבלו את המכשיר שהגיע מיפן וקבלו עכשיו את האורח שלי, מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן. אהלן, מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: וואו, איזה שבוע מטורף. כל מי ששומע אותנו מטורף. עכשיו... תן לנו ככה את כל הנקודות הכי חשובות שכדאי לדעת על המכשיר המטורף הזה.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מדברים על המכשיר, כן, בוא בקשה. נדבר רגע בכלל מה זה ימן.
0: אוקיי.
1: ימן, כן. חברה יפנית מובילה ביפן ברמות הגבוהות ביותר, חברה שקיימת בשוק כבר מעל 40 שנה, התחילה את הדרך שלה במוצרים לקליניקות, הבינו שהיום למה לבזבז זמן, חנייה, תורים, אתה יודע, משפחה שלמה יכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש ולעשרות אלפי שקלים בשנה. יש לכם מכשיר בבית, אתם עושים איתו טיפולים, לימן יש מעל 400 פטנטים רשומים,
0: וואו.
1: זה לא פשוט. מי שקונה ימן, יש לו במכשיר כמה פטנטים ייחודיים, שיש אותם אך ורק למכשיר של ימן. חברים, זה הרמה הגבוהה ביותר, זה לא סיני, זה לא קוריאני, כולם בכל מה שקשור ליופי מנסים לחכות את היפנים, היפנים פדנטים יורדים לכל פרט, המכשירים מיוצרים ביפן, בטוקיו, זה איכות חומרים הגבוהה ביותר, קונים פעם אחת, ולא קונים סתם מכשירים שישכבו לכם בבית. זה מכשיר שייתן לכם מענה. עכשיו שימו לב לגבי הקווי ספא.
0: כן.
1: אמרתי שימן עושים דברים משוגעים. אז בקווי ספא יש לנו גם EMS, גם גלי רדיו RF, וגם גלי אולטרסאונד. במקום לקנות מכשיר לזה, ומכשיר לזה, ומכשיר לזה,
0: כן.
1: אנחנו פשוט קונים מכשיר אחד.
0: וואו.
1: יש לנו פה במקום במכשיר אחד, יש לנו פה פשוט מכשיר אחד, במקום לקנות שלושה מכשירים, מכשיר אחד.
0: כן.
1: שימו לב מה זה כל דבר. EMS,
0: כן.
1: מחזק לנו את השרירים, אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים, חברים, רק בדיבור ואכילה, וכמו שאנחנו כן. יודעים ללכת ולעשות חדר כושר כדי שהגוף שלנו ייראה טוב לגוף, ה-EMS עושה לנו כמו חדר כושר לפנים. ברגע שתעשו EMS על הפנים, אתם תראו שכל הפנים שלכם, הכל נהיה יותר מתוח, יותר זוהר ויותר טוב. גלי רדיו RF מחמם לנו את שכבת האור החיצונית שנקראת אפידרמיס, זה גורם לחידוש קולגן. מה לעשות? מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן, ואז נהיה קמטים, קמטותים. זה מעלים את הקמטים, זה מעלים את הקמטותים. כבר אחרי שניים, שלושה טיפולים אנחנו מתחילים לראות את האפקט והתוצאה. זה נותן לנו מראה זוהר, זה ממצק לנו את אור הפנים, מטפל בקמטים, מתחיל להעלים אותם ונותן עבודה מדהימה. כמו שאמרתי קודם, יש אפקט מצטבר שאפשר לעשות כמה טיפולים כן. בשבוע, משהו שאנחנו לא יכולים לעשות בקליניקות, גם אם יש לנו כסף. מעבר לכך, שים לב,
0: כן.
1: הרבה אנשים סובלים מסימני מתיחה וצלוליטיס. סימני מתיחה וצלוליטיס זה בעצם דלקת תת-עורית. זה דלקת תת-עורית, ובעצם יש לנו פה את טכנולוגיית גלי האולטרסאונד, שזה בעצם גם מטפל בסימני מתיחה וגם בצלוליטיס. המכשיר הזה יודע לתת מענה אם זה בישבן ואם זה בבטן, ואם אנחנו אחרי הריון, ואם עשינו דיאטה רצינית וירדנו במשקל ויש לנו סימני מתיחה. אתם קונים פה בעצם מכשיר שהוא גם לפנים והוא גם לגוף, הוא לכל האזורים שתרצו לטפל, למצק, להרים, למתוח, להעלים סימני מתיחה, להעלים סימני צלוליטיס. אפשר לעבוד איתו במים. אם יש לכם אמבסיה, מתחת למים אתם עושים טיפול במקום למרוח ג'ל. אפשר גם במקלחון, שהמים זורמים עליכם, במקום לשים ג'ל. ומי שלא בא לו במקלחת, אפשר גם לשבת ולשים ג'ל ולעשות לכם את הטיפול בכיף, בנוחות, בזמן שלכם, בנוחות שלכם. חברים, זה רמה אחרת מכל מה שהכרתם. המכשיר הזה זה הרמה הגבוהה ביותר שיש היום בשוק. אתם רוצים את הקוויספה אצלכם בבית, תאמינו לי.
0: וואו, אז חברים, זה מטורף, כל מה ששמעתם עכשיו זה רק בכוכבית 4577, אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, ואפילו עוד לא דיברנו על המבצע המיוחד, ועכשיו
1: בוא,
0: שימו
1: בוא,
0: לב,
1: בוא.
0: בטופים,
1: בדיוק,
0: חמישי שמח, זה הזמן, בואו נעשה בלגן.
1: תקשיב טוב, תקשיב, היינו בשבוע השקה, הכל טוב ויפה, חיממנו מנועים, הכל טוב ויפה, נתנו מבצע מטורף, הכל טוב ויפה, היום אנחנו בחמישי בשבוע,
0: וואו.
1: זה היום האחרון, מחר זה כבר שישי, אנחנו לא נהיה, יום אחרון לשבוע השקה.
0: וואו.
1: שימו לב מה הכנתי לכם ליום האחרון.
0: אוקיי.
1: כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, אבל הוא מתקשר עכשיו, והוא אומר שהוא הגיע דרך השידור,
0: כן.
1: מקבל מאיתנו את הקוויספה ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים, בלי ריבית, הריבית עלינו, זה 89 שקל לחודש. עזבו את התשלומים, עזבו את המחיר המטורף שנתנו לכם לשבוע השקה. אתם מקבלים ג'ל 250 מיל, זה כמו 5 בקבוקים קטנים, אתם מקבלים בקבוק ג'ל גדול, והזדמנות האחרונה בהחלט לתפוס את המבצע הזה. והחמש הראשונים שהתקשרו לכוכבית 4577, בנוסף לכל הפינוקים, מקבלים מאיתנו קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית, נטענת, אתם מתאינים אותה והיא אלחוטית, שעושה לכם מסאז' בצוואר, בגב, בגוף, איפה שאתם רוצים, זו קרית אלחוטית נטענת ששווה 700 שקלים, זה רק לחמש הראשונים, וזה רק לעכשיו, לחמישי בשבוע, נצלו את המבצע הפסיכי הזה, הוא לא חוזר, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
0: וואו, זה מטורף. חברים, התקשרו עכשיו כוכבית 4577 ואל תפספסו מבצע מיוחד, מחיר מיוחד ומתנה מיוחדת כמובן גם כן. כוכבית 4577, כוכבית 4577. עד כאן לבינתיים, אנחנו עוד מעט חוזרים אליך. מיכאל תורג'מן, תודה רבה בינתיים.
1: תודה רבה לך.
2: עכשיו ב-99.5. 5, 5. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. Sea Specs, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו Sea Specs בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
13: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מחירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף התקנון.
17: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
18: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
19: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
20: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שם.

0: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
1: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: פעם בשנה קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
13: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הזהיר כי אם איראן לא תעמוד בהתחייבויותיה, ארצות הברית תוכל להחזיר את המצור עליה ובעוצמה. הוא ציין כי ההסכם עם איראן הושג מעמדת כוח אמריקנית, וכי וושינגטון תשמש מנוף לחץ מאחורי המסע ומתן, ותהיה מוכנה לפעול שוב אם טהרן לא תמלא את חלקה. אקסט הוסיף כי כמה מדינות באירופה מוכנות לקחת חלק במאמץ סביב מצר הורמוז, וכי ארצות הברית תבחן מחדש היכה נכון להציב את כוחותיה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בראיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה, וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס, עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, מושל מחוז מוסקבה אומר כי 16 בני אדם נפצעו במתקפת כטב"מים אוקראינית נרחבת על המחוז. לפי הדיווח, עשרות כטב"מים שוגרו לעבר מוסקבה וסביבתה, ובמהלך התקיפה נפגע גם בית הזיקוק של הבירה הרוסית בפעם השנייה השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חל ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: כן, ברוכים הבאים לשעה שנייה ולוהטת שלנו כאן ברדיו 5.95, גם באפליקציה, ואנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח עד שלוש כל יום, גם היום, במיוחד היום, חמישי ארצי שמח. Welcome, welcome, welcome.

חברים, אתם על רדיו 5, והשבוע הזה, כן, אני פונה בעיקר לנשים, אבל ממש לא רק, גם לגברים, בעצם לכל מי ששומעת ושומע אותנו עכשיו, מחפש פשוט לחדש את האור ולמתוח אותו כמו שצריך, למראה, רענן, זוהר, כל מי שמרגישה שככה, אתם יודעים, האור כבר לא כמו שהיה פעם, יש לנו כאן מכשיר מטורף, הגיע אלינו ישירות מיפן, קוויספה מבית ימן, עוד מעט נשמע עליו עוד פרטים, אבל בינתיים תתקשרו, כוכבית, 4577, יש לכם הזדמנות עם ממש ממש מחיר מיוחד, אך ורק למאזינות ולמאזינים שלי, בכוכבית 4577, עם המכשיר המדהים הזה, שהוא עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, בכל מה שקשור לאסתטיקה ביתית לטיפוח האור, אז אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 4577, ואני מזכיר לכם ממש פעם אחרונה השבוע הזה, בשעה הזאת, זאת ההזדמנות האחרונה שלכם לענות מהמבצע המיוחד רק למאזינות ולמאזינים שלי, בכוכבית 4577.

0: איזה יפי שאתם איתנו. חברים, לא לשכוח, כן, אני רוצה לתת לכם תזכורת פעם אחרונה, גם הנשים בעיקר ששומעות אותי וגם הגברים, אם אתם ככה מחפשים טיפול קוסמטי בבית כמו שצריך בטכנולוגיה אמיתית, אם אתם רוצים למתוח את האור ולקבל ככה את המראה הזוהר עם טיפוח הגוף והאור מחוץ לבית, כבר אתם יודעים, זה נמאס, אלפים כבר גילו את הסוד היפני, פשוט מביאים את הטכנולוגיה תוך הבית, לא צריך לבזבז את הכסף, לצאת מהבית, לנסוע, לעשות התחייבויות, לקבוע תורים ביומן, לא צריך את כל זה, הכל בבית עם קוויספה מבית ימן. היום נשים מרבות וגם גברים מחפשים פתרון נוח מאוד לטיפוח הגוף מהבית. אז הנה, זה הזמן שלכם, מאזינות רדיו חם אש, וגם המאזינים להתקשר לכוכבית 4577, מחכה לכם מחיר מיוחד שתכף תשמעו אותו כאן, כוכבית 4577, ואתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 4577, תתחדשו. איזה כיף.
1: עכשיו ב-99.5 חמש
2: חמש
1: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין
3: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5
3: חמש הצהריים בחסות במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו. כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים!
12: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
13: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
14: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי נאנו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
19: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
20: יד עזרה ושולמית
19: כלל פעילות העמותה.
21: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
22: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
23: מפנים, מפנים, מפנים!
24: מי מפנים?
23: מפנים לי, תצוגה ומחסן. ראשון במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
24: את מי חיסלו?
23: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

למה שלא נותן לכם הזדמנות לזכות כמו שצריך, אתם יודעים, כמו שצריך, השטיפה של הקריה הראשון או הראשונה, ואני רוצה לפנק אתכם כמו שצריך. השטיפה של הקריה, יש כבר זוכה או זוכה? אז בואו נפנק, הנה. אבל לא, אני חייב, מבין כל מי ששלחו לי השטיפה של הקריה, אני רואה שיש הרבה מאוד הודעות. אני חייב. מישהי שעוד לא זכתה או שלא זכו אצלי הרבה זמן, כך שאני אצא לסוף שבוע בהרגשה טובה, רותם זיתון. אני משער שזה רותם הבת, אבל יכול להיות שאני טועה, לא יודע, רותם זיתון נשמע לי כאילו זה רותם הבת, אבל אני לא יודע, זה רותם הבת, אם אני צודק, תכתבי לי. בכל מקרה, שלחת לי השטיפה של הקריה, ואת זוכה כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי לנו, ניקוי רפודים, אביזרי רכב ועוד, השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, ומצאתם את הזוכה הגדולה שלי רותם הבת, אלא אם כן אני טועה וזה רותם הבן, אבל זה רותם הבת. יפה, אז רותם, מזל טוב, את הזוכה הגדולה, וזה כיף, תודה רבה על השטיפה של הקריה שמחכים לנו כאן פרסים. עכשיו נמשיך עם אלקנה, מרציאנו וג'אבי.

0: סבבה אש, סבבה אש, סבבה לגולש. והנה הזדמנות אחרונה שלנו לשבוע הזה, וזה הולך להיות, זה הולך להיות כאן משהו מטורף שאנחנו הולכים לעשות כאן פעם אחרונה לשבוע הזה. אנחנו הולכים לתת לכם הזדמנות לקחת כאן מכשיר מטורף עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם בכל מה שקשור לעולם אסתטיקת הגוף בבית, בעולם שכל כולו הוא מתקדם בטכנולוגיה יפנית, קוויספה מבית ימן, ואף אחד לא צריך יותר היום לבזבז זמן וכסף ולצאת מהבית בשביל הטיפולים המדהימים האלה, כשהאור כבר לא מתוח כמו פעם או לא חלק כמו פעם. אז הנה, הנה הפתרון. שלום למיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אז הנה הפתרון המטורף שאתה מביא לנו כאן. למי שלא היה איתנו בתוכנית, ספר לנו על מה אנחנו מדברים בדיוק.
1: אנחנו מדברים על מותג יפני, על מכשירים שמיוצרים ביפן. אנחנו מדברים פה על מכשירים שמיוצרים בטוקיו, לא סין, לא קוריאה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כולם מנסים לחכות בכל מה שקשור ליופי את היפנים, כי היפנים אלופים. יש ליאמן מעל 400 פטנטים רשומים. יאמן זה חברה של מעל 40 שנה.
0: וואו.
1: התחילו את הדרך בטכנולוגיות ומכשירים לקוסמטיקאיות ולקליניקות. היום הם בעצם הבינו בשנים האחרונות, בואו ניקח את כל הידע שלנו ונעשה את זה במכשור ביתי. היום אין לאנשים את הזמן, אין להם את הכוח, אין להם גם את הכסף, אתה יודע, הטיפולים. משפחה שלמה יש להם מכשיר בבית, הם עושים כמה שהם רוצים. תחשוב שמשפחה שלמה שהולכת לקוסמטיקאי, זה אלפי שקלים בחודש, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה, ופה במכשיר אחד יש לך באמת הכל מהכל. אנחנו נדבר עכשיו על הקוויספה. הקוויספה של ימן זה בעצם, במקום שתלך תקנה מכשיר לגלי רדיו, מכשיר לאולטרסאונד ומכשיר EMS, יש לך הכל במכשיר אחד. יש לך פה בעצם גם EMS, גם גלי רדיו וגם גלי אולטרסאונד. ואיפה זה בעצם פוגש אותנו? אז קודם כל, כל מי שרוצה למצק את אור הפנים, רוצה לטפל בקמטים, בקמטוטים, רוצה מראה זוהר, יש לכם פה EMS, שזה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים, תבדקו אותי. חוץ מאכילה ודיבור זה לא מספיק. ככל שעוברות השנים, אנחנו בעצם באים ורואים שקו הלסת מתחיל ליפול, הפנים והכל מתחיל להיראות פחות טוב ממה שהיה לפני. למה? השרירים מתחלשים. EMS זה כמו שתלכו ותעשו חדר כושר לפנים. אז יש לכם פה EMS, זה מחזק לכם את שרירי הפנים, זה עושה עבודה מדהימה, זה עושה עבודה מטורפת, ויש לכם פה גם גלי רדיו RF. גלי רדיו RF זה גורם לחידוש קולגן, זה גורם לנו בעצם למיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, השילוב של שניהם ביחד, פשוט יהפכו את הפנים שלכם לרמה מאוד מאוד גבוהה. אתם תראו איך הכל מתחיל להיעלם, הקמטים, הקמטוטים, זה ימצק לכם את האור, ייתן לכם מראה זוהר. ובנוסף להכל, המכשיר הזה גם יודע לטפל בסימני מתיחה וצלוליטיס. עכשיו, מה זה צלוליטיס? צלוליטיס זה דלקת תת-עורית, לא הרבה יודעים את זה. ובעזרת הגלי אולטרסאונד, המכשיר שלנו בעצם יודע לטפל בסימני מתיחה ובסימני צלוליטיס, ולמצק לנו אזורים כמו בידיים, ברגליים, בבטן, אם אנחנו אחרי לידה ויש סימני מתיחה, אם הרזנו ויש סימני מתיחה, אם זה בישבן שיש צלוליטיס להמון המון אנשים, גברים, נשים, זה מכשיר לכל המשפחה. אפשר להשתמש בו גם באמבטיה מתחת למים, אפשר להשתמש בו במקלחת, אפשר להשתמש בו מחוץ למקלחת והאמבטיה, אפשר לעשות איתו טיפולים. באמת, מתי שאנחנו רוצים, בזמן שלנו, בנוחות שלנו, לחסוך הרבה הרבה כסף, תבינו שתקבלו את המכשיר הזה לבית, אתם תבינו ותרגישו כבר שתפתחו אותו, תרימו אותו, תחזיקו אותו ביד, שזה לא מה שהכרתם עד היום. זה האיכות הגבוהה ביותר. אתם תבינו מה ההבדל בין Made in Japan, טוקיו, לבין סין או קוריאה. זה איכות חומרים אחרת. ירדו וחשבו על כל הפרטים שיש. זה הרמה הכי גבוהה שיש, ואני ממליץ לכם בחום. מהניסיון שלי, אני הייתי בכל המפעלים, אני ראיתי את כל המכשירים שאתם רוצים ולא רוצים. גם חברות הכי גדולות שמוכרות לכם פה בעשרות אלפי שקלים מכשירים, בסוף 90% מיוצר בסין. פה, Made in Japan, טוקיו, רמה הכי גבוהה שיש, מעל 400 פטנטים ליאמן, במכשיר הזה יש 3-4 פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר.
0: וואו. חברים, זה מטורף, אבל אני רוצה לתת רגע את המספר. חברים, זה רק למי שיתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אל תפספסו, היום האחרון של המבצע המטורף הבלעדי הזה, על המכשיר המדהים, כוכבית 4577, וזה לא הכל, יש לכם כאן תנאים מיוחדים במבצע מטורף, ועכשיו הזדמנות אחרונה שלנו, מיכאל, השבוע הזה, לעשות כאן קרנבל!
1: אז בוא נעשה בלגן, תקשיבו טוב, חמישי בשבוע, יום אחרון לשבוע השקה, השידור שלך מסתיים בשתיים, נכון?
0: בהחלט.
1: אז אנחנו נותנים פה מבצע מיוחד עד השעה שתיים, שימו לב.
0: כן.
1: 2,150 שקלים הקוויספה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקלים לחודש. הריבית וואו. עלינו. ג'ל מוליך, במקום 50 מיל, 250 מיל. והחמש הראשונים, רק החמש הראשונים, אין לי יותר מזה. החמש הראשונים שמתקשרים, אנחנו נותנים לכם מתנה מפנקת בשווי 700 שקלים. קרית עיסוי, אלחוטית ניתנת, שאתם בעצם יושבים בכיף שלכם, בספה, איפה שאתם רוצים, ועושים לעצמכם מסאז', קרית ברמה גבוהה שעולה 700 שקלים. יש לי חמש אחרונות, כוכבית 4577, כוכבית 4577, הזדמנות אחרונה בהחלט, לקבל את המבצע המטורף הזה, אני קורא לו מבצע מונדיאל.
0: חברים, מבצע מונדיאל מטורף בפעם האחרונה לשבוע הזה, מבצע מטורף. אתם מקבלים כאן את המכשיר הזה, חתכו לכם אותו כמעט בחצי, כוכבית 4577, וזה לא מספיק, גם מתנה בשווי 700 שקלים, עם קרית מסאז' אורתופדית, לצפות במשחקי המונדיאל, ותוך כדי לעשות עם המכשיר המטורף, עם הקווי ספה, ולהפוך אותנו לזוהרים ולמראה הכי הכי חלק ומדהים של האור הכי מתוח שיש, רק בכוכבית 4577. אתם לא תצליחו להבין את מה שאני אומר עד שלא תתקשרו לכוכבית 4577. מבצע מונדיאל מתחיל ומסתיים ממש עכשיו בשעה הזאת, יש לכם עוד 20 דקות בלבד להתקשר לכוכבית 4577. אני מאוד מודה לך על כל השבוע הזה מיכאל תורג'מן, אנחנו ניפגש כאן בתוכניות הקרובות, תודה רבה, סוף שבוע נעים,
1: תודה רבה לך. עכשיו

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדה. אשקניון שער הצפון.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
14: סלח דבח ובנה.
13: כפוף לתקנון.
15: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
16: הצעת נישואים. לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals. עולם לאביזרי מסיבה. Happiness. חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

עידן יניב על הרחבה רוקרת, ואנחנו רוקדים כל הדרך אל החדשות עוד מעט, חדשות השעה 2 עד 3 יחד אתם על רדיו 5, מיד חוזרים לעשות שמח. אני חי.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לתלב והרצפה ונגנו לתלב.

0: שלוש. חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
8: יפן,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים!
11: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין! מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים! אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות
13: זה חם, זה חם.
14: שירן גולדשטיין
15: 99.5
16: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
17: יש עונת יום!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר המקורב לראש הממשלה, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צה"ל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. בינתיים, לאחר הפרסום של כתבתנו שירית אביטן כהן בהיום, תת-אלוף במילואים אופר וינטר יוצא במסר תקיף על ההתנהלות של הלחימה ושינוי הוראות הפתיחה באש בדרום לבנון. ידי החיילים בלבנון קשורות, המצב מסכן אותם כלשונו, מי ששולח חיילים למשימה חייב לתת להם את כל הכלים להתמודד איתם, אל תקשרו להם את הידיים, כך וינטר. ועכשיו אל מוסקבה שעולה בלהבות. אוקראינה תקפה הבוקר בית זיקוק בפאתי מוסקבה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. כך לפי סוכנות ידיעות רוסית, מאות כתבמים וטילי אישיות שוגרו לעבר בירת רוסיה. בסרטונים דרמטיים שהופצו הבוקר, נראו טילים אוקראינים פוגעים בבית הזיקוק, ועמודי השן שחור נראו מתאמרים באזור. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר על התקיפה, אם אוקראינה תיבער, גם מוסקבה שלכם תיבער. הקצר ביחסים עם האיחוד האירופי. שרת החוץ של האיחוד קאי קלאס אומרת כי האיחוד האירופי מחויב ליחסים יציבים עם ישראל ולפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום במזרח התיכון, וגינתה את ההתיישבות בגדה. דבריה של קלאס מגיעים לאחר ששר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם השרה עד שתחזור במההשוואה בין ישראל לבין משטרה אפרטהייד בדרום אפריקה. חשד לחיסול בקריית גת, גבר הותר לפני זמן קצר ללא רוח חיים ברכב בוער בעיר. נבדק כחשד שמדובר בפיצוץ רימון שהוביל להשריפה. ידיעה שהעבירה כתבתנו, הודיה בושרי. נעצר נהג מונית אלברט ישמעילוב, בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות, ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה ארבע מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בהקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו, ואנחנו פותחים עכשיו שעה חדשה, רדיו 5, באנו לעשות שמח בדרך אליכם, אייל גולן, נוי גבאי, משה פרץ, מרגול ועוד המון, תרימו ווליום, כי זה חמישי שמח.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: כלל פעילות העמותה.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
13: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
10: בסלח דבח ובנה.
13: כפוף לתקנון.
14: מפנים, מפנים, מפנים!
15: מי מפנים?
14: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
15: את מי חיסלו?
14: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

אתם ממש משוגעים, אבל בסוף הם מחייכים וצוחקים, הם מצטרפים אלינו ורוקדים בלי לחשוב על הצעות, בלי להפסיק לרקוד. אנחנו כאן כדי לשכוח מהכל, אפילו לא צריך

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: רעבים?
14: יעקב קבב
13: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב קבב,
13: משלוחים מהירים לחיפה.

אתם על רדיו חם אש. אנחנו, וואו, אני מציץ בשעון ורואה שאנחנו סוגרים שלוש שעות יחד, ובעצם את כל השבוע הזה. מיד אחריי כאן לגרסת יום חמישי שמחה במיוחד, על העמדה כאן דולב מישוס ומושיקו פלוטקה. אחרי החדשות, מגה מיקס. יאללה, סוף שבוע אלוף.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: פתחנו שניצליית דאחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה. זבולון 3, קריית אתא.
4: מבצע מונדיאל, רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
7: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
12: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
13: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, האסל 38, טירת כרמל.
14: 795
15: חיפה. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
16: יש ארנגיות!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האלימות משתוללת, חשד לחיסול בקריית גת, גבר נהרג בפיצוץ רכב בעיר, במשטרה נבדק כחשד תחילה כי מקור האירוע הוא בפיצוץ רימון, אך ככל הנראה מדובר במטען, חבלנים וחוקרי מז"פ אוספים ממצאים בזירה, והחקירה בנושא נמשכת, ידיעה שהעבירה כתבתנו, הודיה בושרי. עכשיו למוסקבה הבוערת, מאות כתבאמים וטילי שיוט שוגרו הבוקר לעבר בירת רוסיה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. בין היתר הותקף בית זיקוק בפאתי מוסקבה, שמייצר כ-70% מצריכת הדלקים של הבירה. בסרטונים דרמטיים שהופצו, נראו עמודי ענן שחור מתמרים באזור. 4 נמלי תעופה מרכזיים במוסקבה עצרו בעקבות המתקפה את ההמראות והנחיתות שלהם. אלפי נוסעים נתקעו בטרמינלים וחברות התעופה נאלצו לשנות לוחות זמנים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ציין במסר לרוסיה לאחר התקיפה, אם אוקראינה תיבר, גם מוסקבה שלכם תיבר. נעצר נהג המונית אלברט ישמעילוב בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה 4 מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. וויזר מזירה, ענקית הלואו-קוסט, יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
18: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
14: ועכשיו על הידיעה הזו, אם תהיתם למה במדפים שוב מורגש מחסור בקוטג', התשובה היא חגיגות המאה לחברת תנובה. כך מדווחת כתבתנו איליה קובי אנדלסמן, כ-6,000 עובדי החברה חגיגו אמש באצטדיון המושבה, עם הופעה של הזמר עומר אדם ותפריט השיר לרגל חגיגות המאה כאמור, אלא שבשל החגיגות, כל עובדי החברה השתתפו באירוע, כולל עובדי הייצור, מה שגרם לעיכובים בהספקה שעלולים להימשך לעוד מספר ימים. נזכיר כי סמוך לחג השבועות הראה תקלה לוגיסטית במפעל תנובה, מה שהוביל למחסור חלקי של הגבינה הפופולרית. מתנובה נמסר בתגובה לאירוע, תנובה מייצרת במלוא התפוקה במטרה לצמצם חוסרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

0: חג חמישי שמח, צהריים טובים, ונגיד גם שלום לאורח באולפן, הוא פעם ראשונה מתרגש, לאט לאט, תרגיש בנוח, תרגיש בבית, משיקו פלוטקה, שלום לך.
1: רגע, איך פותחים את המיקרופון?
0: שלום לך, משיקו.
1: אהלן דולב נישלי, מה קורה?
0: איך המרגש, את אולפני הרדיו, משיקו.
1: איזה כיף, איזה אווירה, איזה קירוב, בדרך כלל אני באפליקציה, אמרתי לאולפן.
0: אז בוא, תהנה, תתרווח, 3 שעות של מגמיקס, סוגרים שבוע.
1: תענוג.
0: כיף גדול שהגעת, אני מתרגש מאוד שאתה כאן באולפן, תודה רבה לך שבאת, באמת.
1: חן, חן,
0: לא מובן מאליו שאחד כמוך מסכים להגיע להיות כאן 3 שעות איתי באולפן.
1: הזדמנות זו נגיד גם שלום לכל החברים, רדיו חיפה, 107.5, רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: מה, אתה מקצוען? איך אתה יודע לעשות את זה?
1: חבל לך על הזמן.
0: אתה מתאים? התקבלת. מעכשיו עד 3 שעות של מגמיקס, אנחנו באווירה טובה, אווירה צופה, שמתקווה לבשורות טובות, שמשיכו, אתה יודע, ככה להגיע לזרום, שיש שקט בצפון, בכל הארץ, בכלל, מכל הכיוונים, שנדע רק דברים טובים, ודע כבר עם כל הטרללת, והטריליטר הללה של...
1: ממש.
0: של מה שקורה פה. בקיצור, אור מאירו על הסאונד. נכון?
1: נכון.
0: תגיד שלום לאור מאירו.
1: מדויק, שלום אור מאירו המהיר.
0: שלום גם ליסמין שנמצאת.
1: שלום ליסמין.
0: אתה משיקו פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי.
0: ואנחנו רצים לשעה הראשונה, אז תבלו תהנו.
1: האזנה
0: מצוינת.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כשעוברים

0: הפודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
3: אני יודע מה אני הייתי עושה.
4: נותן חנינה?
5: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניץ אלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.

0: שיפול עלייך איש מסכן.
1: שמי

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום חמישי בשבוע, המסיבה שלנו
1: במסיבה היומית
0: 97.5 99.5. תודה רבה לכל החברים שם
1: שעוזבים אותנו כי יהיה מנסות עוד מעט למשל עוד מדבר 4 דיוויד עזרן לא רוצה להיכנס לאופן, מה לעשות?
0: אנחנו נמשיך מיד לשעה שנייה ושלישית
1: עד שיש אנחנו איתכם
0: מוזיקה טובה.
1: מה שמשוק רוצה להגיד בצורה טיפה יותר מתלהבת, כל הליטים, כל הגרסאות, כל המוזיקה של מגמיקס ממשיכה גם בשעה הבאה, לא הולכים לשום מקום. באמת?
0: באמת.
1: עד עכשיו פרסומות בקטנה, חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. תשארו איתנו כאן באופן, משוק הפודקאסט.
0: לא לבנישתי.
1: ואנחנו חוזרים.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. עובדי מגזר ציבורי או הייטק? מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
12: אני יודע מה אני הייתי עושה.
13: נותן חנינה?
14: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. הסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
19: גול!
20: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
25: 5 5
1: רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: חם אש.
2: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש. מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 99.5 חמש.
3: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ בתום דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, שופטי בגץ הציעו לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בתוך כך על רקע מהפך ביחס של הנשיא טראמפ לאיראן, בישראל נערכים ללחץ מוושינגטון להגבלת פעילות צה"ל בדרום לבנון. כך מדווח פרשננו אריאל כהנה. בסביבת נתניהו אומרים כי יש לפעול בחוכמה ולא מהבטן, ומדגישים כי ישראל תשמור על ביטחונה. פועל כבן 30 נפצע קשה כשנפל מגובה במהלך עבודתו בצומת ספיר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תבוטל ההתייקרות במחירי התחבורה הציבורית. משרד התחבורה הודיע כי בהתאם לסיכום בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', מחירי הנסיעה יישארו ללא שינוי עד סוף שנת 2026. בכך תימנע ההתייקרות הנוספת במחירים, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי. וויזר מזהירה, ענקית הלואו-קוסט יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
7: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפארטנר טיבי פלוס ובול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו מתחילים חמישי שמח. מצד אחד עוד שבוע מאחורינו, מצד שני צריך לאסוף כוחות. אחרונים יש לומר כדי לעשות לכם וגם לנו גוד טיים.
2: 99.5
1: תוכנית הערב שלנו מתחילה עם אהובי לב אדום, כמו שעדן פינס קוראת לאושר, ובכל פעם שהוא מתקשר אליה, זה מה מופיע ומה היא רואה על הצג. האמת, הפרט האחרון שניתן כאן הרגע לא הומת, גם לא אושר על ידי אושר. בקיצור, אין להאמין לזה. ויש להתנהג בהתאם עד שבע!

שלום עליכם ושלום לכם, מה שלומכם? אחלה תוכנית, הכנו לכם. האמת, אין לנו מושג מה הולך לקרות בה. אבל מה אכפת לנו להבטיח? מה, דונלד טראמפ לא הבטיח והבטיח? מה קיבלנו? טרמפולינה! פותחים את הוואטסאפ עכשיו, 052-959-4959. מה נעשה כאן? נתחמם, תכף כל הפרטים.

0: האמת קשה גם לי לנשום. אני לבשתי גופיה, קר לי ממש באולפן. לאור זה, אתם יודעים מה? בואו נתחיל. ככה, עם כרטיס כניסה זוגי לתערוכת ענק. קרה ביותר, המסע לאנטארקטיקה. בבקשה, הנה, נפלאות העולם הקפוא. זה במתחם ארנה הרצליה, ואם תרצו את הכיפאון באולפן, אתם מוזמנים לקומה 4 בגרנד קניון, פחות או יותר זה די תואם, רק שכאן אין תערוכת ענק חווייתית כזאת ואינטראקטיבית, עם כל המיצגים הענקיים שיש בתערוכה. אגב, התערוכה הזאת מציגה גם אקרנות כאלה ממש יפות של 360 מעלות, מתחמי צילום, מידע חווייתי. בקיצור, מסע אל נפלאות העולם הלבן הקפוא, חוויה לכל המשפחה, זאת המתנה שאני ממש אשמח לחלק. עם בואו של החופש הגדול, אתם גם מחפשים אטרקציות וכאלה מקומות שתוכלו להצטנן ולהתרענן בתוך כל החום הגדול. אז אחד או אחת מכם יצאו מכאן כבר בשעה הזאת עם כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק הזאת, המסע לאנטארקטיקה, נפלאות העולם הקפוא. טוב, אנחנו מתחילים את המסע המוסיקלי שלנו עם משב רוח מרענן שקיבלה המוסיקה הישראלית ים תיכונית לפני קצת יותר מ-20 שנה, דודו אהרון.
1: כל האושר הוא להיות איתה.
0: אחד הראשונים שלו, מרגיש כמו מלך.

0: ועכשיו, כתבנו לענייני מגדל העמק. קוראים לו ראובן פינטו, והוא ישמיע כאן את הקול הבא בתוכנית.
1: וואו, איך הוא פתח לנו עם אושר כהן, נראה לי איזה חמישי שמח, הולך להיות פה חברות וחברים. דוד, אנחנו כאן, כל כולנו, מחכים לך. חידות, פרסים, שיגועים, יאללה, סיים את השבוע כמו בן אדם.
0: למה כל הזמן אני מרגיש כאילו אני עובד אצלו? הוא כאילו דורש ממני חידות, שיגועים, כל מיני דברים, ואני כאילו מרגיש שאני באתי לעבוד, למרות שבאתי ליהנות יחד איתכם, ולשדר את המוסיקה הכי טובה שיש למוסיקה הישראלית ים תיכונית להציע. למשל, 1995, אמצע 90's, חורף, יואב יצחק שולח את מה שהפך להיות לאחת הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הזאת. תני ללכת.

עכשיו קצת אחרי 4:15, מספר הוואטסאפ 052-959-4959. יש לכם אפשרות כאמור לצאת מכאן בשעה הראשונה עם כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק המסע לאנטרטיקה, נפלאות העולם הקפוא. זה במתחם ארנה הרצליה. כל שאתם צריכים לעשות, לבוא לוואטסאפ, לומר שלום, או לספר לנו משהו אחר. כמו למשל...

פעם לא מאוחר לבקש סליחה וגם לומר בבקשה. יש כאן את המאזין גיא גז, כותב לי ככה: תמסור דש לאשתי יפית גז מאקו. אז החזרתי לו וואטסאפ: תמסור בבקשה עם סמיילי. אז הוא כתב: בבקשה, אני נוהג אח יקר. בטח שנקדיש לשיר יפית גז אקו, קבלי שיר מקיץ 99. אנחנו קופצים משהו כמו 4 שנים, מחורף 95 לקיץ 99. שם אנחנו מוצאים את נתי לוי עם שיר שנקרא למענך, ואותו מקדיש לך בעלך. גיא גז, היי גיא, ערב טוב גיא, תודה שבאת גיא.

0: עכשיו 21 דקות אחרי 4 בתוכנית הערב של 99.5 מתארח לא אחר מאשר קובי סוויסה. מה קוראים אותו יעקב?
1: תגיד לי אדון דיוויד העזרן, ולי אמרתי אשתי לא מגיע לה איזה סייר, תמסור לה המון המון דס, עדי סווישת, ברק לה, אוהבים אותך יא דיוויד.
0: בטח שמגיע לה, לא רק זה, אני ממש מוציא דאבל קסט עכשיו כדי לשדר לשיר מקסט הצהובה. אני מקדיש. עדי סוויסה, רעייתו של קובי המכונה אצלנו יעקב, מקבלת שיר בן 41 שנים שכתב עליו השלום עוזי חיטמן, שר זכרו לברכה זוהר ארגוב, ואתם שם כולל קובי ועדי תיבדו לחיים ארוכים.

איך שהשיר הזה הופך אותנו צעירים יותר ב-40 שנים לפחות, אה? האור מתוח. אין קמטים שמספרים סיפור. שערות השיבה הלבנות עדיין לא הצטרפו לחיינו. תענוג אחד גדול.

0: אם אתם תהיו איתי אחרי הפרסומות, אני מבטיח לכם כמה עשורים פחות, 20? 20 שנים? 2 עשורים? תקשיבו, יש מכשיר נקרא קוויספה. קוויספה זה מכשיר יפני שבא בעצם להצעיר את האור הפנים וגם את אור הגוף על אמת. זה מכשיר שמותח את האור גם בפנים, גם בגוף. אנחנו במהלכו של כל השבוע הזה מדברים על המכשיר הזה שמגיע לכאן מיפן. זה לא made in China, זה made in Japan. ואתם יודעים, היפנים ידועים בדרישות הגבוהות בכל מה שקשור לאיכות, לדיוק, לחדשנות. אז יש מכשיר שמשווה כאן בארץ, קוראים לו קוויספה. אתם מוזמנים גם לקרוא עליו קצת בגוגל, מבית יאמן. יאמן זה גם מותג מאוד מאוד גדול שמייצר המון מכשירים. והמכשיר הזה, קוויספה, בא בעצם להצעיר אותנו, ממש ככה, למתוח אותנו. אז בואו נמתוח. כן, בדיוק ככה. ניקח פרסומות ואז נקבל עוד פרטים בעניין הזה.
1: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. בסלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם סי החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רעבים?
8: יעקב קבב
7: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
8: יעקב קבב.
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
15: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית יאמן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, יאמן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
19: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
21: מפנים, מפנים, מפנים!
22: מי מפנים?
21: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
22: את מי חסלו?
21: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
0: בראשון מ-10 בבוקר אני שם במחסני חשמל סניף בקריות בצומת קירת אתא. אתם יותר מאשר מוזמנים מ-10 בבוקר ועד 7 בערב, כולל שידור חי ישיר ובועד של תוכנית הערב בראשון. זה בראשון, מה קורה עכשיו? אנחנו ממשיכים לפנות מהאולפן את הדברים הכי טובים שיכולים להיות, וגם נותנים כאן הטבה בלעדית, אתם זוכרים. לפני הפרסומות אמרתי לכם שיש מצב... אני מצעיר אתכם ב-10 עד 20 שנים. זה יקרה כאן ממש בעוד 20 שניות.
3: עכשיו,

0: חמש. יש איתנו את מיכאל תורג'מן, שהוא מנהל מותג ימן בישראל. אנחנו מצרפים אותו לשידור. שלום מיכאל.
1: שלום שלום, ושלום לכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו.
0: בואו נהיה ברורים, נדבר תכלס, נהיה פרקטיים. אנחנו בעצם מציעים כאן מכשיר שיכול על אמת להצעיר לנו את אור הפנים או את אור הגוף, מכשיר שמטפל גם בפנים וגם באזורים האחרים בגוף, והוא דואג שהקמטים לא יהיו כל כך עמוקים. זה בשפה ממש אמת, פשוטה.
1: אמת, אנחנו עכשיו גם נרחיב ונסביר. קודם כל מדובר על ימן. ימן זה לא עוד סתם חברה, ימן זה חברה עם ניסיון של מעל 40 שנה, ימן זה חברה עם מעל 400 פטנטים, המכשירים מיוצרים ביפן, בטוקיו, ואנחנו לא מדברים פה על מכשירים מסין או מקוריאה, אתה יודע, כולם מנסים להעתיק את היפנים, היפנים זה האיכות והרמה הגבוהה ביותר. ימן התחילה את הדרך בכלל במכשור לקוסמטיקאיות, לקליניקות, ואז הם בעצם אמרו, למה שלא ניקח את כל הידע הנרחב שלנו וניתן אותו במכשיר ביתי? היום אנשים מעדיפים לקנות מכשיר ביתי ולעשות את הטיפול בבית, כי אם אנחנו מדברים על בן אדם, זה כמה מאות שקלים בחודש. אם אנחנו מדברים על משפחה שלמה, זה כמה אלפים יכול להגיע בחודש, ובשנה זה כבר עשרות אלפי שקלים. פה אנחנו מדברים על השקעה אחת פעמית, ואין לנו טרטור ולקבוע תור וחנייה, ויש זמן, אין זמן, אפשר לעשות את זה מתי שרוצים, בזמן שלנו, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, וגם לעשות כמה טיפולים בשבוע, שזה משהו שלא מתאפשר לנו לעשות בקליניקה. עכשיו תראה, יש הרבה מכשירים בשוק, המון המון המון המון, ואני יכול להגיד לך שאני מכיר ובדקתי וחקרתי לא מעט מכשירים ולא מעט חברות גדולות, אבל בסוף, כשאתה מקבל את המכשיר הבית של החברות השניות, בלי להגיד כמובן שמות, אתה פשוט מבין שעבדו עליך. וזה בעצם פוגע באמון הציבור. ימן זה לא מכשיר סתם. ימן זה מכשיר שברגע שתקבלו אותו, אתם תבינו לבד, כבר מלהחזיק אותו ביד, שמדובר פה במשהו אחר, מכל מה שהכרתם. אני יכול להגיד לך שהייתי בסין, וראיתי איך במפעל אחד ענק, פשוט מדף ליד מדף מייצרים את כל החברות הכי מפוצצות בישראל. שוב, פה אני מדבר איתך על מכשיר יפני, made in יפן, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת לגמרי. ועכשיו, אחרי שנתנו סקירה כללית, מה זה בכלל ימן,
0: רגע.
1: בוא נדבר על הקוויספה. כן.
0: מיכאל, בדיוק, בוא נדבר על הקוויספה, נצרף גם מילה מלחיצה ומפחידה בשם צלולית. יש מצב, okay. יש מצב, שהמכשיר הזה הוא מעלים צלולית. הוא לוקח את האור הלא אחיד גם בצבעיו, ויודע לאחד את צבע האור. זה מה עושה בעצם המכשיר הזה. אני מנסה, כמו שאמרתי, להיות פרקטי, לדבר כאילו במילים ממש ברורות. אז הנה, הצלולית שאת רצית להיפטר ממנו, את יכולה לעשות את זה בלחיצת כפתור, תרתי משמע, לחיצת כפתור ראשונה על מספר הכוכבית שתכף מיכאל ייתן כאן, ואחר כך לחיצת כפתור על מכשיר הקוויספה.
1: אמת, אתה יודע, מה זה בעצם צלולית? צלולית זה דלקת תת-עורית, והימן, המכשיר של הקוויספה, הוא משלב גלי אולטרסאונד. ברגע שאתה מפעיל את הימן, יש לו גם עוצמות שאין במכשירים ביתיים אחרים. ברגע שאתה מפעיל את המכשיר על גלי האולטרסאונד שלו, אתה יכול להעביר אותו בכל חלקי הגוף, אם זה בידיים ואם זה בישבן ואם זה בבטן, בכל מקום שיש לנו שם צלוליטיס או סימני מתיחה או סימנים שאחרי שעשינו דיאטה והרזנו והשלנו הרבה קילוגרמים מהגוף שלנו. אז המכשיר הזה יודע לתת מענה לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, סימני הרזיה, והכל הכל הכל לכל חלקי הגוף. בנוסף להכל, יש לנו פה גם EMS. EMS זה טכנולוגיה שהייעוד שלה זה לחזק שרירים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מאכילה ודיבור. ואז מה שבעצם קורה זה שגם אם אנחנו מחדירים קולגן, עדיין יש לנו נפילה של קו הלסת, עדיין הפנים שלנו זה נראה עייף. אז ברגע שאתם עושים EMS, שיש לנו בקוויספה גם EMS, אתם מחזקים את השרירים של הפנים, כל הפנים מתחיל להיראות אחרת. ויש לנו גם גלי רדיו RF, שגלי רדיו RF זה גורם לחידוש קולגן. אתם תראו ממש את הפנים, איך זה נהיה מוצק, זוהר, הקמטים מתחילים להיעלם. תבינו שאתם קונים קוויספה, אתם מקבלים פה מכשיר גם לפנים, גם לגוף, גם לסימני מתיחה, צלוליטיס, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים וקמטוטים לפנים, מראה זוהר, במקום שתלכו לחנות ומוכרים לכם מכשיר שהוא רק גלי רדיו, ומכשיר שהוא רק EMS, ומכשיר שהוא רק לצלולית, פה יש לכם את הכל והכל במכשיר אחד.
0: אוקיי, רגע, שנייה, זה הופך גם את המכשיר ליקר יותר, בגלל שבתוכו יש שלוש טכנולוגיות, כמו שאמרת, EMS, RF ו-RH אמרת?
1: וגלי אולטרסאונד, EMS, RF, וגלי אולטרסאונד.
0: אוקיי, עכשיו בגלל שהטכנולוגיות האלה, שלושתן בתוך מכשיר אחד, זה מייקר את המכשיר הזה. אנחנו לא מדברים על מכשיר זול, ביום רגיל.
1: ימן באופן כללי זה לא מכשירים לכל כיס, קצת יקרים יותר מכל מה שאנחנו רגילים, אבל אנחנו מעדיפים שתשלמו קצת יותר ביוקר, תקבלו איכות הרבה יותר גבוהה ממה שאתם מכירים. אנחנו לא רוצים, אתה יודע, למכור ללקוח איזושהי אשליה ואחר כך הוא יתבאס. אנחנו מאמינים שהלקוח יקנה, ישקיע, יקבל תמורה וימליץ גם לסובבים אותו שגם יקנו מכשירים של ימן. זה המטרה שלנו. בשביל זה אנחנו הבאנו את ימן לישראל אחרי כל כך הרבה זמן. אגב, ניתן אפילו לעבוד עם הקוויספה תוך כדי המקלחת, אם אנחנו באמבטיה מתחת למים. כשאתה קונה מכשיר של ימן, יש לו כמה פטנטים ייחודיים, שיש רק במכשירים של ימן, לימן מעל 400 פטנטים, שהם בעצם מפוזרים בכל המכשירים של ימן. קוויספה זה רמה מאוד מאוד גבוהה של מכשיר, אבל תכף אנחנו ניתן פה את המבצע המטורף שעשינו. אגב, אנחנו ביום האחרון למבצע הזה.
0: ואני שמח שאתה ממשיך עם המבצע הזה, אנחנו ביקשנו, ואתה הסכמת להמשיך עם המבצע הזה, לפחות עד סוף היום הזה.
1: אמת, אמת, אמת. אנחנו באמת רוצים לנסות להנגיש את המוצר האיכותי הזה לכמה שיותר אנשים, שהמחיר יהיה בהישג יד. בוא ניתן להם עכשיו מבצע מטורף, היום יום חמישי בשבוע, בוא ניתן להם מבצע מטורף.
0: 50% הנחה אני מבקש פה. אני מבקש, אתה תחליט מה אתה עושה.
1: טוב, אז ככה, אז אנחנו נעשה מבצע מטורף, שים לב. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, מקבל את הקוויספה ב-2150, שזה מחיר של 50% כמו שביקשת מהמחיר שלו המלא באתר.
0: 2150 שקלים, כן, בנוסף מה?
1: אמת, בנוסף ל-2150 שקלים, אנחנו ניתן לכם ג'ל, בקבוק של 250 מיל ולא בקבוק של 50 מיל. אנחנו ניתן לכם פריסה של 24 תשלומים ללא ריבית, הריבית זה עלינו, שיצא לכם קל ונוח, 89 שקל לחודש. ובנוסף להכל, יש לי 5 קריות עיסוי מפנקות, זה קרית בשווי 700 שקלים, שהיא נטענת על חוטית והיא עושה לכם מסאז' בצוואר.
0: זה ממש חדש, זה לא היה כאן השבוע מה שהבאת.
1: זהו, זה, בגלל שזה ההזדמנות האחרונה, ואני לא רוצה שאנשים יתקשרו שבוע הבא ויגידו, שמעתי למה אין את המבצע. אתה יודע, מי שהיה על הגדר התלבט, הזדמנות האחרונה בהחלט, אנחנו ביום חמישי, מחר אנחנו לא מדברים, שבוע הבא אנחנו לא נדבר, יש לכם פה מבצע מיוחד, מיוחד, מיוחד. גם מחיר מיוחד 2150, 24 תשלומים בלי ריבית, ג'ל לא קטן, ג'ל גדול כמו 5 בקבוקים.
0: וגם קרית.
1: ויש לכם את הקרית עיסוי לחמש הראשונים שמתקשרים, זה הזמן להוציא את
0: זה. אני אגיד לך מה אין, אין מספר כוכבית בשלב הזה, עדיין.
1: כוכבית 4577, כוכבית 4577, תתקשרו, תעשו טובה לעצמכם או למי שאתם אוהבים, ותאמינו לי, אתם הולכים להתאהב במוצר, ואתם הולכים להתאהב בחברת ימן, כוכבית 4577.
0: כוכבית 4577, אני מנסה אותך גם בשעה הבאה, אולי זה יצליח לי. מיכאל תורג'מן, מי שמנהל את מותג ימן בישראל, תודה רבה בינתיים. להתראות.
1: תודה רבה, להתראות.
0: הנה כאלה שלא בטוח צריכים לחיי כוכבית 4577, כי הם תימנים. והתימנים, יש להם גנים נהדרים. זה החווייג' והחילבה. הם מתוחים עד יומם האחרון בגיל 120. זה מה אנחנו מאחלים לדקלון.

0: כמה שאתה צודק, אין כמו ימן, אין עליהם. הכי גזעים, השירים שלהם לא יעזור, מספר אחד. תודה, יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות. אמן ואמן.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
4: צרפת,
3: איטליה,
4: הולנד,
3: יפן,
4: מקסיקו,
3: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
6: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
15: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
16: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
18: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90, הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
17: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס, אוטוקומפרסור, מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
4: עלם.
19: בכפוף לתקנות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: אז לאן בקיץ הזה?
20: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
20: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
21: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
20: יאללה, הקאנטרי.
21: כפוף התקנון.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?
27: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
28: כפוף לתקנון.
29: גבירותיי ורבותיי, מבזק המונדיאל הבא בשעה 5:30 כאן בתוכנית הערב של 99.5, ואני לא יודע מה איתכם, אני מבחינתי המונדיאל הערב זה כדורסל. כן, מכבי הפועל תל אביב, סדרת הגמר, אחרי משחק ראשון מרשים של מכבי וניצחון שהוא בעצם תבוסה למעלה מ-20 הפרש. אז משחק מספר 2 בסדרה, ממש בעוד כמה שעות, אבל יש מונדיאל, נתעדכן בשעה 5:30 בכל המתרחש בעולם הספורט, ובעיקר בגביע העולם בכדורגל. מה עכשיו?
30: עכשיו ב-99.5.
31: 5:5.
30: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
32: ובשבע, מוזיקה,
31: 5:5.
29: 5:5. כבר נגמר? בלי פנים עצובות. יש שעתיים נוספות, אם ירצו השם והבוס, אחרי חדשות השעה 5. נחתום כאן עם כרטיס כניסה זוגי לתערוכת הענק, המסע לאנטרטיקה. נפלאות העולם הקפוא במתחם ארנה הרצליה. זאת אחת האטרקציות של הקיץ הזה. תערוכה ענקית, חווייתית, אינטראקטיבית, מיצגים ענקיים. הצגה כזאת משולבת עם הקרנות ב-360 מעלות, מתחמי צילום, מידע חווייתי. בקיצור, מסע אל נפלאות העולם הלבן הקפוא, חוויה לכל המשפחה. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר איבנטים או בכוכבי 9066. יש לי כרטיס זוגי לתת ללא כל עלות לאחת המאזינות או אחד המאזינים. אני בוחר בשם פני. פני, פני, פני. היא כותבת ככה: אחלה תוכנית, אוהבים אותך, רק לא לשכוח את משפחת סוויסה מנעריה. מאמא פני מאוהבת בכם קשות. פני, תודה רבה, הנה קיבלת גם הקדשה וגם מתנה. ונלך אל השיר הבא. עם מה נחתום? יש לי זמן לאייל גולן? לא. ליובל דיין? כן. אוי, איזה שיר, איזה ביצוע. בכל פעם שאני צריך לשרוט רגע את הלב, אני לוקח את הקול השבור והמחוספס הזה של יובל דיין, עם הביצוע המקסים לשיר הזה של רייכל. מה זמן מסמן לי?
33: מה זמן מסמן לי?
29: זה הכל שעריות של החיים.
33: זה

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
4: בסלח דבח ובנה.
3: כפוף לתקנון.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
6: תמשיכי, נקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
20: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
22: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
23: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
22: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
0: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת ביאליק.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה לאחר דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות הסנים המקורבת למשמרות המהפכה טוענת כי נסיעת המשלחת האיראנית לז'נבה טרם אושרה סופית. מקור המורה בפרטים ציין, הבחינות וההתייעצויות בנושא טרם הושלמו. העניין יתבהר בשעות הקרובות, האם המשלחת האיראנית תהיה נוכחת בז'נבה מחר. בינתיים, במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל, כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד ליום שני הקרוב את מעצרו של שחקן הכדורגל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים. שמו ופרטיו של השחקן נותרו תחת צו איסור פרסום. עכשיו לגל החום באירופה המערבית, שמתמודדת בימים אלה עם גל חום שני בתוך פחות מחודש. בצרפת הוכרזה כוננות כתומה בחרב משטח המדינה, בין היתר גם בפריז. בספרד הושבת קו הרכבת המהירה בין מדריד לברצלונה בעקבות שריפה שפרצה בקטלוניה, כאשר גם איטליה ופורטוגל נערכות לימים חמים במיוחד, עם תחזיות שהטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר שלנו.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: להיות רק בשמחה גם בשעה השנייה של תוכנית הערב. יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. נשדר שלושה שירים ברצף. לא שגרתי כאן בתוכנית. אבל זה הולך לקרות.
2: 99.5
1: יותר מאשר כך, נעניק לאחד או אחת מכם שיזהו את הקשר בין שלושת השירים הראשונים בשעה הזאת שישודרו אחד אחרי השני. נעניק שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה, בקירת אתא, בקירת מוצקין, בנבי שאנן, באקו, בנשר, בנעריה, אתם תחליטו על הסניף הקרוב עליכם, תאספו שם שתי פיצות משפחתיות, אם רק תזהו את הקשר בין שלושת השירים הראשונים בשעה השנייה של תוכנית הערב, כאן 99.5, אני מאוד מקווה שאתם מכירים את השירים, האמת גם אם נתקלים בשיר חדש שלא מכירים, ויש כזה, חכו שנייה, בלי לחץ, בלי פנים לחוצות מדי, זה לא קשה בכלל, זה דווקא קל, אתם תמצאו את הקשר, גם אם טיפלו על שיר שאתם לא מכירים. תמיד אפשר לשמוע את המילים. מי שעורך את השירים לא אחר מאשר קובי פרל, הפנינה המוסיקלית של 99.5, כאן באולפן דיוויד עזרן.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לתלב מהרצפה ונגנו

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה בסוכנות היהודית.

0: עוד לאביב ברמי מנהריה.
1: כל שלושת השירים זה שירי הלל לאלוהים. אם זה ליאם גולן, בן צור וכנראה גם השיר הבא.
2: כנראה גם השיר הבא. לא, דווקא השיר האחרון לא היה הלל לאלוהים. אני אין לי בעיה עם קידוש השם, אני עושה את זה כאן על בסיס שעתי, לא רק יומי. אבל השיר האחרון לא היה שיר הלל לקדוש ברוך הוא. רגע, אולי נצליח לדייק את העניין הזה עם יובל ג'וליאט מגירוב.
3: כמובן שירי אמונה על הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו.
2: זה נכון, אין עוד מלבדו, אבל להתחיל במילה כמובן ולטעות בסוף. לא, זה לא הקשר. בשיר האחרון לא היה הקדוש ברוך הוא. לא היה. טוב, תודה רבה לאביב, תודה רבה ליובל, ושלום למי? שלום למי? בת אל. הנה ביתו של האל באה לכאן עם התשובה שלה.
4: הקשר בין השירים זה שעל ידי שמחה מנצחים הכל, ועל ידי אמונה מנצחים הכל, והאמונה בבורא עולם. זה הקשר בין כל השירים.
2: לא, הקדוש ברוך הוא לא היה כאן בשיר האחרון. זה הרס לכם את הקשר, אה? הנה גיל תשובה מקרמיאל. עם שם משפחה כזה בטח יש לו את התשובה. כן, גיל תשובה, מה התשובה?
5: שלושת השירים זה שמחה, אמונה. שתמיד צריך להיות שמח, גם שקשה.
2: זאת המילה, שמחה. זה הקשר, שמחה. כן, שמחה. ליאם גולן, להיות רק בשמחה. בן צור, שמחה. קובי אפללו כאן, יחד עם ליטל שוורץ, שמחה. לא שמחה, שמחה. אז תודה רבה לגיל תשובה מקרמיאל שלוקח מאיתנו שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. תבחר סניף, קירת תתא, קירת מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר, נהריה. בקריית ים אגב, באמריקן פיצה שם, יש סוויט בר, שזה בר קינוחים מטורף בנוסף. יופי. ועכשיו, אתם יודעים מה? אחרי קובי אפללו וליטל שוורץ, בואו ניקח עוד קצת מוסיקה עם קומיקאים בפנים. חפשו את הקומיקאי בתוך השיר הבא של אתניקס. מי הוא הסטנדאפיסט? קצת אחרי 5:15, תוכנית הערב של 99.5 משתדלת לעשות לכם חמישי שמח בהחלט.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כולה מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותה חזרתי לשכונה

0: ברור, שלום, את סייג. וואלק.
1: וואלק. איך יצא לה בסוף? וואלק. יצא לכם לשמוע את זה? וואלק.
0: ברור, שלום, את סייג. וואלק.
1: חני, את גדולה מהחיים. כן, האמת, כל התשובות יפות, כל התשובות נכונות. אם היינו צריכים לבחור זוכה, היינו בוחרים בחני, אבל...
2: את גדולה מהחיים.
0: יצא, יצא.
2: כן, האמת...
1: אני אגיד לך, אין פרסים. זאת אומרת, כאן לא הבטחנו פרסים. כי זה היה ממש ממש פשוט, ולכן כולם גם צודקים. אבל חני מקבלת מאיתנו מדליה וירטואלית.
3: הקומיקאי...
1: מי?
3: השיר של אתניק זה שלום אסייג.
1: נכון, טוב, אתם טובים? אתם יודעים מה? בואו רגע, ניקח את זה למתקדמים, מה שנקרא. האם תזהו את הקומיקאי או את הקומיקאית שמסתתרים בשיר הבא? זה כבר למתקדמים. מספר הוואטסאפ נשאר כשהיה 052-959-4959. אוי, כמה שאני אוהב את השיר הזה! של להקת אפקס, יחד עם הסולן, קובי אוס ו... 3 נקודות! אני יושב לבד, א' ב' קפה, מחזיק בזה עיתון עסק.

0: מה זה קל? קל, על מזק.
1: יא שלינגלינג, זה שלום אסרק. גבר אמיתי, צריך לדעת לוותר.
2: חי בדילי.
1: אני הולך למצוא קורבן אחר.
2: חנניה קורקוס.
1: היי, בובה. חכי רגע.
2: הוא עדיין בשלום אסרק. עד שהשידור מגיע לטירת קרבל, לוקח לו זמן.
1: ממש, אבל ממש. איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
2: או, זאת מילה לסיים איתה השיר. טרנסג'נדרי, אפרופו גאווה. הנה, יצא ככה, זה הפרצוף שלה, מה לעשות? הוא שר לה כאן על הפרצוף הטרנסג'נדרי. טוב, תודה רבה לקובי אוז וגם לנו, איך קוראים לה, הקומיקאית הנהדרת, המצחיקה?
3: על מזק, נו, ברור, תאתגר יותר.
2: כן, לאתגר יותר, סבבה, בסדר. אז אני חוזר מהפרסומות עם אתגר, אני הולך להכניס קומיקאי לשיר, בחצי הבא של השעה הזאת, בסדר? איפשהו עד שש, אני הולך לשלב קומיקאי בתוך שיר, ואין מצב אתם מזהים אותו. או שיש מצב. יש מצב. ידענים ידעו. ואני אתן גם מתנה, כי עד עכשיו לא חילקתי, אבל אני אתן מתנה. אני אתן מתנה נהדרת, זה יקרה בחצי השעה הבאה של התוכנית. טוב, עכשיו פרסומות, אחר כך אנחנו מצעירים אתכם ב-10-20 שנים, בעזרת מכשיר שמלווה אותנו השבוע, וקוראים לו קו אספה. אני מציע לכם לקרוא קצת בגוגל על קו אספה, יש גם סרטונים שרצים ברשת, אתם רואים את המכשיר הזה, והוא עושה לכם חשק ממש למתוח את עור הפנים. זה בדיוק המטרה של המכשיר הזה, למתוח את עור הפנים, להעלים קמטים, לגרום לכם להצעיר בחמש שנים. אני רוצה להגיד לכם שאפילו אני מתעניין במכשיר הזה ממש ממש. אני תכף יוצר קשר עם מיכאל טורג'מן שמנהל את המותג בישראל, על מנת להגיד לו, מיכאל, תעשה מחיר. בינתיים כוכבית 4577, זה המספר שדרכו ניתן להשיג את מכשיר הקו אספה במחיר בלעדי למאזיני ומאזינות 99.5. אנחנו מדברים על 2,150 שקלים, 24 תשלומים, זאת האופציה, וגם מלא הטבות אחרות, כמו ג'ל כזה וקרית כזאת, ואנחנו ניתן את כל הפרטים אחרי הפרסומות.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
5: בסלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
6: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
7: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
8: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
10: מדגן גרעיני אפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים לכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מדגן גרעיני אפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה קריית אתא תל חנן וחלוצי התעשייה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
13: מה עשית?
12: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
13: ואיך הוא?
12: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
13: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
12: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים וחדש שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
18: סניפים חניתה זי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
20: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
21: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
23: מפנים, מפנים, מפנים!
24: מי מפנים?
23: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון במחסני חשמל בקריות בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
24: את מי חסלו?
23: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
2: כן, גם אני, מה זה גם אני? בעיקר אני, מ-10 בבוקר, הולך להיות במחסני חשמל, מתחם ביג בקריות. כן, אנחנו במחסני חשמל בקריות, בצומת קירת אתא, ביום ראשון, כל היום, 10 בבוקר עד 7, מה שאומר גם שידור חי וישיר של תוכנית הערב, פנים מול פנים, אנחנו מזמינים אתכם לשדר איתנו את התוכנית הזאת. זאת תמיד תוכנית אחרת, כשאנחנו יוצאים לשטח, זה פחות וואטסאפים נגיד, פחות אינטראקציה עם המאזינים, אבל הדרך שלנו, בכל זאת, להניע אתכם, זה לקרוא לכם להגיע, להיות איתנו בעמדת השידור. אז יום ראשון, מ-10 בבוקר ועד 7 בערב, מחסני חשמל, אנחנו שם במתחם ביג קריות בצומת קריית אתא. מה עכשיו? עכשיו!
15: עכשיו

עכשיו חידה. בהמשך השעה אנחנו גם נצעיר אתכם במספר שנים בעזרת מכשיר הקוויספה מבית ימן שאנחנו מדברים עליו השבוע. זה מכשיר כזה שמותח את אור הפנים ואת אור הגוף ועושה פלאים גם בפנים וגם למי שסובל או סובלת מצלולית, כל מה שקשור גם לעור בצבע לא אחיד. המכשיר יודע מה שנקרא להוריד הפיגמנטציה, לאחד לכם את צבע העור מחדש. נעמיס פרטים עוד מעט. עכשיו אני בא אליכם עם חידה ממש קשה, יחסית. כן, יחסית לחידות הקודמות. קומיקאי שמסתתר בשיר הבא. אם אתם חושבים שאתם יודעים מי הקומיקאי שמסתתר בשיר הבא, שלחו וואטסאפ למספר 052-959-4959. יש כאן כרטיס זוגי להרצאה של ליאור חלפון הנהדר, הסודות המצחיקים של שפת הגוף. אני אתן פרטים על ההרצאה הזאת עוד מעט, אבל קודם כל השיר הזה, של הזמר הזה, שאני לא אתן את שמו. והקומיקאי שהצטרף אליו. בעוד כמה שניות. יש לי

0: יש לי צרות. עם משכנתה וחובות, ותודה לאבי פרץ. לדעתי יותר זיהו את הקומיקאי מאשר את הזמר, הפרץ הראשון, לפני קובי ומשה היה כאן אבי. והשיר הזה יחד עם הקומיקאי ששמו בישראל הוא...
1: יהיה טוב.
2: איך זה כל כך ברור שזה נדב אבוקסיס. מהשנייה הראשונה אבל. למרות שידעתי לפני, אבל יאללה, תהנה בכיף.
0: לא, תהני את, מיטל, תקשיבי, אני רוצה לשלוח אותך, לפגוש את ליאור חלפון. יש לו הרצאה מצוינת, מעניינת, מצחיקה ממש, היא נקראת הסודות המצחיקים של שפת הגוף, ביום ראשון בזאפה חיפה, 9:30, רגע, איזה יום ראשון זה? 28 ביוני? אוקיי, עוד 10 ימים. יום ראשון לא הקרוב, אחריו, זאפה חיפה, 9:30. בכל ראשון בזאפה חיפה, יש מופעים מה זה טובים, אני לפני... שבועיים, גם ראשון, הלכתי לראות את נמרוד הראל המעולה עם ההרצאה שלו. מה שקרה באמצע, זאת הזעקה עולה ויורדת שהכניסה אותנו אל החניון, והמופע לא המשיך. אז לא חזרנו לזפה, אבל זהו, זה מאחורינו, ויש שלום עולמי, וטראמפ באמת יקבל את פרס נובל לשלום בעוד כמה חודשים, ואנחנו כאן חיים בעולם אוטופי לגמרי, אז אין יותר הזעקות, יש מופעים מצחיקים. ליאור חלפון, הסודות המצחיקים של שפת הגוף, יום ראשון, 9:30, זפה חיפה, 28 ביוני, הרצאה באמת חווייתית, יוצא דופן על הסודות הכי מצחיקים והכי מדהימים מאחורי שפת הגוף שלנו. לעדי קוראים לה? לא, מיטל עדי, כן, מיטל עדי אבו חצרה, נעניק כרטיס זוגי ללא כל העלות. אתכם נשלח לאתר של זאפה או אל הכוכבי 9080. יפה. ואנחנו בהשראתו של נדב אבוקסיס מקבלים עכשיו את בבר. אני קוראים אותי בבר? אני בא לי לדבר? על מה בא לי לדבר, אתם שואלים? על מצבי בכלל ומצבי בפרט?

0: אופן ההיגוי השגור בפיך אינו עומד בקריטריון ממנו אין באפשרותנו לחרוג כהוא זה.
1: כעוד זה, כעוד זה, זה מילה עברית כעוד זה. אמרתי לו, אם הייתה מקבל ויזה ובא אצלנו בכזה ומדבר כעוד זה לפי הקריטריון, היית מקבל כעוד זה לפי הקריטריון, וכולם בכזה היו שרים לך משיה לקריטריון.

אתם מגיבים בהפתעה לשיר הזה של מוטי גלעדי שגילם את בבר לפני המון שנים.

0: רותי, רותי, רותי, זה לא אבנר דן, זה מוטי גלעדי. היי,
1: היי, חביבי, תהיה לי פנועה.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
5: בסלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
6: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
7: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
8: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
9: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
10: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
11: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
14: יד עזרה ושולמית
13: כלל פעילות העמותה.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
16: יאללה, הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: רעבים?
19: יעקב קבב.
18: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
20: איזה כיף לחזור לשגרה.
21: אבא, נפל לי הטלפון למים!
22: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
23: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
24: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
25: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
26: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
27: תמיד איתך.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.

0: טוב, עכשיו אני מבין שזהו, 50, נכון? אני כאילו יותר לא אזכה לדבר כאן עם מיכאל תורג'מן? מיאמן? מהמותג? בנוגע למכשיר? לקו הספא? אז בואו נעשה כזה דבר. בזמן שבהפקה משיגים בפעם האחרונה את מיכאל תורג'מן, אני דורש אותו לשידור, תגידו. אני מזכיר לכם שאור הפנים וגם אור הגוף יכולים להצעיר במספר שנים. יש מכשיר שהוא לא made in China, למדנו את זה השבוע, הוא made in Tokyo, יפן. ואתם יודעים, היפנים ידועים בדרישות הגבוהות בכל מה שקשור לטכנולוגיה מתקדמת. ראיתי היום, ראיתי סרטון, אמנם לא בעברית, גם לא באנגלית, ברוסית אני חושב, אבל אתם יודעים מה, זה לא רלוונטי, כי בעיקר התמקדתי במכשיר עצמו, בפעולה של המכשיר עצמו. הוא חתיך ממש, הוא מדויק ממש, הוא אסתטי ממש, והוא מצעיר את האור. אם אני ככה מנסה רגע, בזמן שמנסים להשיג לי את מיכאל תורג'מן, להפוך את הנושא הזה ליותר ברור, אז נגיד מראה אור לא אחיד, נכון? סובלים מזה באמצע שנות ה-30 לחיינו, אמצע שנות ה-40 לחיינו, או צלולית, צלולית גם כן. המכשיר הזה יודע לפתור את זה. לא קליניקה, זאת אומרת כן קליניקה, קליניקה שנכנסת אליכם הביתה. קליניקה שנכנסת אליכם הביתה, מכשיר שמטפלים בו בקליניקה. יש את מיכאל? יש את מיכאל, ניקח אותו. זה חם, זה חם, זה חם. בתקווה שהביא הטבה אחרונה לשבוע הזה למאזיני ומאזינות 99.5, כי המכשיר הזה לא זול, זאת אומרת אנחנו מדברים על 4,000 שקלים צפונה, אבל רגע, חכי. חכי את וחכי אתה, זה מחיר רגיל. אתם תקבלו מחיר מיוחד, כי אתם מאזינים לתוכנית הערב של 99.5. מיכאל תורג'מן הוא מנהל מותג יאמן בישראל. מיכאל, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: איזה כיף שהצלחנו להשיג אותך. אנחנו על הישורת האחרונה של השבוע הזה, וגם של השעה הזאת מדברים על מכשיר הקוויספה מבית יאמן. תן לי את זה.
1: טוב, אז קוויספה, כמו שאמרנו כל השבוע, מדובר על מותג מיפן. זה מותג שמיוצר ביפן, בטוקיו, ברמות וההחמרות הכי גבוהות שיש, יורדים שם לפרטי פרטים, איכות חומרים הכי גבוהה שיש. אתה יודע, אני הייתי במפעלים בצין, ראיתי באמת את המותגים הכי מפוצצים שיש בארץ, איך כולם ממש יושבים מדף ליד מדף, ממש כאילו... אתה יודע, סך הכל שילמו שם עוד כסף כדי, אתה יודע, שיהיה להם מותג משלהם, והייתי במפעלים של יאמן והבנתי, מי שהולך ורואה, מבין מה ההבדל.
0: אז תקשיב, זה בדיוק מה שאמרתי הרגע. אני נחשפתי היום לסרטון בשפה הרוסית, שמראה את המכשיר המעולה הזה. בסרטון הזה אפשר באמת לראות את ההבדלים בין הסינים לבין היפנים. זה עולם אחר לגמרי, בדיוק.
1: חד משמעית. ובמיוחד יאמן, שזה חברה מעל 40 שנה, חברה מאוד מאוד ותיקה, חברה שיש לה מעל 400 פטנטים רשומים. אתה יודע, אני אומר את המשפט הזה באלן אלן, אבל אתם לא יודעים מה זה. היום אם יש חברה שיש לה פטנט אחד רשום, היא מתגאה בזה כאילו זה לא יודע מה. אני מדבר איתכם על מעל 400 פטנטים רשומים. יאמן התחילו את הדרך כמכשור לקוסמטיקאיות, מכשור לבתי עסק, ואז הם בעצם אמרו, בוא ננגיש את הטכנולוגיה, את הידע שלנו, וניתן את זה למכשירים ביתיים, כי היום העולם עובר למצב שאנשים לא רוצים בזבז זמן, כסף, חנייה, לקבוע תורים, טיפולים, רוצים בבית, בזמן שלהם. ויש היום הרבה הרבה מכשירים, בלי להגיד שמות, אבל אתה קונה את המכשיר ואתה מתאכזב, כי אתה רואה שהוא לא נותן לך תוצאה. אבל יאמן, כבר מהשנייה הראשונה אתם תרגישו את המכשיר, אתם תעשו את הטיפול, אתם תבינו שמדובר פה באמת בליגה אחרת, זה אופרה אחרת, זה רמה אחרת, זה באמת מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, שמשלב בתוכו שלוש טכנולוגיות. אם תלכו לחנות אחרת, ימכרו לכם מכשיר לגלי רדיו RF, וימכרו לכם מכשיר שנותן EMS, וימכרו לכם מכשיר לסימני מתיחה וצלוליטית. פה יש לכם את שלושת הטכנולוגיות במכשיר אחד. יש לכם פה אופציה גם לפנים וגם לגוף. יש לכם פה באמת אופציה לעבוד על גלי אולטרסאונד, שזה בעצם יפרק לכם את הדלקת התת-עורית, מי שסובל מסימני מתיחה, סימני צלוליטיס בכל חלקי הגוף, אם זה ישבן ואם זה בטן אחרי לידה ואם זה בידיים והכל. המכשיר הזה נותן מענה לכל חלקי הגוף, ובנוסף לזה הוא נותן לנו מצב לפנים של EMS. אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, אנחנו רואים איך קו הלסת מתחיל ליפול לנו, איך הפנים מתחילות לראות עייפות, וברגע שאנחנו עושים EMS, זה כמו חדר כושר לפנים.
0: מה זאת אומרת? כן, אנחנו מכירים את השיטה הזאת מחדר הכושר. יש חדרי כושר שלמים שמשתמשים בשיטה הזאת של EMS, חדרי כושר שמציעים לכם באמת לבוא לחזק את השרירים שלכם. אז הנה מכשיר אחד שיש בו גם, אמרנו, RF, גם EMS וגם את קרני האולטרה, מכשיר אחד שבתוכו שלוש טכנולוגיות מתקדמות. אז בוא נעשה כזה דבר, מיכאל, תקשיב. המכשיר ידאג לתוצאה. הקו יספה ידאג לתוצאה הרצויה באור הפנים או באור הגוף. אתה פה תדאג להטבה בלעדית ואחרונה לשבוע הזה ברשותך, כי זהו, אנחנו יוצאים אל סוף השבוע.
1: טוב, אז כמו שאתה אומר, זהו, הזדמנות אחרונה בהחלט. אין עוד הזדמנות להתקשר אלינו ולקבל את המבצע הזה. מי שיתקשר ביום ראשון יקבל כבר את המחיר המלא, כי אנחנו כפופים ליפנים, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו ממש ביקשנו אישור מהם על מנת לתת את המבצע המטורף הזה לשבוע ההשקה. שימו לב מה הכנו לכם. כל מי שמתקשר, אבל עכשיו, הזדמנות אחרונה בהחלט, הקווים שלנו פתוחים עד 6-6.5 בערך, לכוכבית 4577, ומקונה את מכשיר הקוויספה, מקבל אותו ב-2,150 שקלים, שזה מגלם 50% מהמחיר הרגיל שלו. בנוסף, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית על התשלומים, זה 89 שקלים לחודש. במקום לקבל בקבוק רגיל של 50 מיל, בקבוק של 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקי ג'ל, ובנוסף לכל התנאים האלה, נשאר לי 3 קריות אחרונות. זהו, אין לי עוד קריות ואין לי מאיפה להביא קריות. קרית עיסוי מפנקת אלחוטית נטענת שנותנת לכם מסאז' לצוואר ולגב בשווי 700 שקלים. הזדמנות אחרונה בהחלט, תקבלו את המתנה אם תזמינו את הקוויספה, כוכבית 4577. זאת ההזדמנות האחרונה בהחלט, אנחנו פה תכף בשעה 6 בערב. הזדמנות אחרונה בהחלט, כוכבית 4577.
0: אנחנו מסכמים שבוע מוצלח יחד עם ימן, החברה שהביאה לכאן את קוויספה ואת המכשיר הזה שעשינו איתו היכרות. מיכאל אמר כאן שזהו, אנחנו לא ניפגש יותר. אני מבטיח לכם לעשות מאמץ, להפעיל מכבש לחצי, מה שנקרא, על מנת לפגוש בהטבה הזאת גם בעתיד, אבל כרגע אנחנו נצמדים למה אמר כאן מיכאל תורג'מן. כוכבית 4577, 2,150 שקלים, פריסה עד 24 תשלומים, הטבות, מתנות, דברים שאתם בוודאי לא תקבלו בימים רגילים. המון תודה על השבוע הזה, מיכאל תורג'מן, והלוואי ונשוב להיפגש גם בעתיד.
1: תודה רבה, הלוואי.
0: תודה רבה. סוף שבוע נעים, להתראות.
1: סוף שבוע נעים, להתראות.
0: תודה לכם, נגמר הזמן, נגמר הזמן. אוקיי, אחלה כינוח לשעה השנייה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5. השעה הבאה תביא איתה ערימה גדולה של מוסיקה. אנחנו נקבל את שבת המלכה כמיטב המסורת.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז אצל 38 טירת כרמל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
5: איטליה,
13: הולנד,
5: יפון,
13: מקסיקו,
5: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
16: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
17: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש ארנק
18: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. על רקע חתימת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה לאינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' על דבריהם נגד ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בראיון לפודקאסט של ניו יורק טיימס אמר ונס שנתניהו לא ממש מתח ביקורת על ההסכם, אולי כי הוא יותר מכיר את הפרטים כלשונו. על השרים אמר, מה ההצעה המדויקת שלהם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך אל פתרון כל בעיה ביטחונית לאומית שיש לכם, כך ונס. מדינת ישראל תובעת 2 מיליון שקלים מהמחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התשלומים שמשלמת המדינה להורים השכולים בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. עכשיו אל מונדיאל 2026, שבוע לפתיחת הטורניר היוקרתי, המחזור השני של שלב הבתים יוצא לדרך, מדווח שליח היום למונדיאל אייל לוי.
20: בעוד שעה ייפתחו משחקי המחזור השני במסגרת גביע העולם, כשצ'כיה תשחק נגד דרום אפריקה. מחר ב-4 לפנות בוקר שעון ישראל, יתמודדו מקסיקו המארחת נגד דרום קוריאה. אם אחת מהן תנצח, היא תבטיח כבר עכשיו את מקומה בשלב הבא.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
0: כשעוברים

0: הפודטק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: היי, היי, היי, מישהו איתי כאן? קבלו מקום של כבוד בוואטסאפ. 052-959-4959. שמרנו לכם מקום עם הרבה רספקט.
2: 95-5.
1: אז ספרו בוואטסאפ שאתם איתנו, נאחל ערב טוב לכל האנשים הטובים שאיתנו, נברך את כל החוגגים ונחגוג את החיים כמו שרק אנחנו יודעים, ויותר מזה, יותר מזה אנחנו לא צריכים. 052-959-4959, קחו עצמכם לוואטסאפ, השמש זורחת שם.

0: אז אם אתם כאן, בואו להרים לאנשים אחרים שאתם אוהבים. 052-959-4959. ספרו על איש השבוע שלכם. למי תעניקו מדליה? וירטואלית.
1: זה יותר לא עוצר, לא נוגע בזמן. מחפש לי מהות.

רוצה לספר לכם על סכסוך בינו לבינה. כרגע התוצאה בינו לבינה עומדת על 10-0 לך. הנה הסיפור המלא בנוגע לסכסוך המתוקשר של הכוכב הנוצץ, אדיר גץ. התוצאה, אני מזכיר לכם, 10-0 לך.

איפה את עכשיו? מי מחזיק לך את היד? אם לא הוא, הלא הוא. את הרגץ, הכוכב הנוצץ, והתוצאה 10-0 לך. עכשיו התור שלכם בוואטסאפ. להרים מדליה וירטואלית לאיש השבוע שלכם. מי הוא? ספרו עליו. או מי היא? ספרי עליה. גם את שם.

0: לך את היד אם לא אני.
1: אני רוצה להרים לכן ממובילנד שמנהלת סניף אפולה. בית הקולנוע מובילנד באפולה מנוהל ביד רמה על ידי חן. אמרתי לכם, אנחנו כאן מעניקים מדליות, איך נקרא לזה, וירטואליות. זה גם משהו, זה יותר טוב מכלום, ואת המדליה הווירטואלית הראשונה אנחנו מעניקים ומניחים על צווארו של חן, מנהל מובילנד אפולה, על זה שהוא כל כך שירותי, וזה כל כך לא ברור מאליו בארץ הקודש שהיא מדינה לא שירותית, נכון? כמה פעמים יצא לכם? כל יום זה קורה לכם שאתם מגיעים לצרוך שירות, מה אתם מקבלים? פנים נפולות, נכון? אתם מכירים את זה שמי מולכם לא...

שש ורבע, השעה השלישית של תוכנית הערב כאן ב-99.5. השעה האחרונה, גם של התוכנית וגם של השבוע. יש לכם אפשרות להרים כאן לאנשים שאתם אוהבים ורוצים להודות להם על משהו שחוויתם איתם השבוע. עשו זאת עכשיו בוואטסאפ, תכף ניתן אותו שוב. כבר

על הפרויקט של רביבו. וגם לאבא היקר ששולח כאן בוואטסאפ, אגב, מספרו של הוואטסאפ 052-959-4959, ותקשיבו מה כותב, הוא מקליד כאן האבא החמוד הזה, הוא כותב, אני מבקש להקדיש את השיר גיבור של אמא, וגם להעניק מדליה וירטואלית לבן שלי עומרי, ולהגיד לו לא נורא שהפסדת באליפות ישראל. אין לנו הרבה פרטים, אנחנו לא יודעים באיזו אליפות ישראל מדובר, אנחנו יודעים שהילד שלו הפסיד היום באליפות, ואבא כאן כדי להרים לו לקראת השנה הבאה. אבא, אני אומר לך, תקשיב, טוב שהוא הפסיד. טוב שהוא הפסיד, הוא רק ילד, ועל מנת שהחיים לא יהיו משעממים, אז עכשיו הוא יודע שיש לו עוד מטרות לכבוש. אז לא נורא, כל העקבה לטובה. כל העקבה לטובה, אומרים אצלנו בשכונה, דברים לא קורים סתם, והנה השיר של משה, הבן של מרסל, ומיגל, פרץ. הלו גיבור של אמא.

0: שי, זה מבריק אתה היום.
1: הגזמת, פינטו, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני, יש לי מגירה שלמה של הברקות, של הגיגים והברקות. הנה המגירה שלי, כל כולה הברקות. כל שיר שאני שולף מתוך המגירה, הברקה. הנה, באקרא אני שולף משהו עכשיו, מה יוצא לי? הברקה. לגמרי הברקה. זה שניים במחיר דואט. זה גם אופר לוי וגם זהב הבן. ויש עוד אחד במגדל העמק, קוראים לו רונן עוטמי, הוא מצטרף אלינו. כתבנו לענייני מוסיקה, מה קורה רונן?
2: אני רוצה להקדיש לאשתי היקרה אתי את השיר מלכה של נרקיס.
1: ברור לך שנעשה את זה אחרי המלכה זהב הבן, כן? כי כשאתה מבקש, אנחנו קודם כל קמים, מצדיעים לאתי רעייתך ואומרים אמן. אבל עכשיו ילד יום ההולדת של אתמול אופר לוי יחד עם המלכה זהבה.

0: אתי עוד ממגדל העמק לא צריכה שמלה וכתר כדי להיות מלכה. יש לך את רונן.
1: בואי כמו פעם, ככה פשוטים.
0: בלי פילטרים.
1: בלי פילטרים.
0: ותודה גם לליז מעברי באקו, שכל כך אוהבת את השיר הזה, ומזכירה לנו את העניין בוואטסאפ. אני מזכיר לכם את המספר 052-959-4959. יש לכם אפשרות לחתום את השבוע הזה וגם את היום הזה בפרט יחד איתנו בוואטסאפ. 052-959-4959. שלום, שלום לאורי ביטן, שמצטרף אלינו ברגעים אלה ממש עם וואטסאפ שהוא שולח לכאן ונוחת בשעה הזאת, 6:30. מי עוד כאן? רותי כהן מטירת קרמל שואלת, לאן תשים היום? לאן תשים היום? צריך לשאול את הכברנית של התוכנית. הלו, קוביה פנינה פרל, שמחליט עבורנו, אתם יודעים מה? אני לא אגיד, אני ארמוז. דרך השיר הבא, אני ארמוז לכם לאן תשים ברבע לשבע. בעוד כרבע שעה, ננחת במדינה שהמציאה את השיר ליסה ליסה. כאן המילים העבריות של עוזי חיטמן עליו השלום.

הבטחנו לכם מבזק מונדיאל בחמש וחצי, ובשל אילוצים לא שידרנו אותו. שנעשה את זה אחרי הפרסומות? נעדכן אתכם במתרחש? בוודאי שכן. חכו.

0: על השיר
1: ודי לבכות
0: שנגמר אחרי הפרסומות. אנחנו נשדר עליכם מבזק מונדיאל, אמנם באיחור של שעה, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, על מנת להתעדכן בעתיד לקרות בשעות הקרובות בגביע העולם בכדורגל.
2: הערב בחסות
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: אז לאן בקיץ הזה?
13: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
12: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
13: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
14: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
13: יאללה, הקאנטרי.
14: כפוף לתקנון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים.
22: בסלח דבח ובנה.
21: כפוף לתקנון.

0: חמש.
1: טוב, בואו נתארגן על קצת טפסים לקראת עוד לילה של כדורגל, או במקרה שלי כדורסל, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, משחק מספר 2 בסדרת הגמר, אחרי שהאדומים חטפו בראש במלוא מובן המילה במשחק הראשון, מי ייתן ויקבלו בראש גם במשחק השני, אבל אתם יותר בעניין של כדורגל, לא? אז קבלו את זה.
2: ועכשיו
3: משחק מונדיאל,
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הפתיחה, והן יודעות שהפסד גם הערב, משמעותו הדחה כמעט בטוחה מהמונדיאל כבר בשלב הבתים. במהלך הלילה התקיימו שלושה משחקים נוספים. בשעה 10 שווייץ תפגוש את נבחרת בוסניה והרצגובינה, במסגרת בית ב' שבו כל המשחקים במחזור הראשון הסתיימו ללא הכרעה. בוסניה חולמת על ניצחון שיקרב אותה להיסטוריה, ההפלה משלב הבתים לראשונה בתולדותיה. מול שוויץ המנוסה שרגילה לעלות מהבתים, זה לא יהיה קל. באחד בלילה קנדה תארח את קטר. שתי הנבחרות כבר עשו היסטוריה במחזור הקודם כשהשיגו נקודה ראשונה, וכעת הן רוצות היסטוריה גדולה אף יותר, ניצחון בכורה במונדיאל שיהיה שווה ככל הנראה גם ההפלה לשלב הבא. בארבע לפנות בוקר מקסיקו תארח את דרום קוריאה. שתי הנבחרות שהרשימו וניצחו במחזור הפתיחה התחרו ראש בראש על המקום הראשון בבית א', ניצחון הלילה שווה להן ההפלה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל בחסות

0: דיוויד עזרן, סופש נפלא לך ולכל המאזינים. מעריכים, מעריכים, הוא מגיע סוף שבוע. אני רוצה לברך את כולם ואת ציפו שלי בסוף שבוע נפלא. ואם אפשר לשמוע את בר צברי, אני מאוד מאוד אשמח. אוהבת אתכם, אילנית הראל.
1: 99.5

כאן ב-99.5 תוכנית הערב. אנחנו מקבלים את שבת המלכה בדרכנו המיוחדת והאחרת שלנו. אנחנו מודים לכם על השבוע הזה שביליתם איתנו ובחרתם בנו מבין כל האחרים והאחרות. זה אף פעם לא ברור לנו מאליו. תודה לכם, תודה לכם, תודה לשבת שנותנת לנו את האפשרות ללחוץ פאוס ולעצור את הכל ליממה או שתיים בכדי לאסוף כוחות חדשים. כן, בטח, נעשה פה קידוש השם. אנחנו עושים קידוש השם על בסיס שעתי, אם אפשר, למה לא? אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא, הוא מלך, אני עבדו, אני עבדכם, דיוויד עזרן. מודה גם לקובי פרל על המוסיקה. ניפגש בראשון, אם ירצו השם והבוס, להתראות.

0: בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: גבר.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

0: עכשיו שאני בלונדינית, זה אומר שאני פרחה?
1: 99.5
2: חם אש.
3: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיקה
1: סיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: בויה, ילדה רע של טיק.

0: 99.5.
1: חם אש. אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בנושא שהוא נוגע לכל אחד וכל אחד מאיתנו. מה הדבר שבאמת באמת ישמור על חיילי ישראל? מה הדבר שאותה אישה תעשה ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור על כל עמו בית ישראל? שהרי אנחנו יודעים שכל עם ישראל ערבים זה לזה. עם ישראל זה איש אחד בלב אחד. אנחנו לא עם שכל אחד בעולם שלו וזהו, לא. אלא אכפת לנו אחד השני. שאנחנו שומעים אחד השם שקרה איזה אסון, לא באים ושואלים מה הוא היה, שמאלני או דתי או חרדי או מסורתי. שואלים, אם בכלל יהודי, זה הלב שלנו שם. זה לא משנה מה. עצם זה שהוא יהודי, עצם זה שמאומת ישראל, הלב שלנו עמוק עמוק. וכולנו באמת אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים שהשם ישמור על כל עם ישראל. גם בכלל וגם בפרט. גם על חיילי ישראל וגם על עם ישראל. אז איזה דבר אחים ואחרות יקיים על ידי שאותו האיש, שאותה אישה יעשו? בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגן וישמור ונצור על כל חיילינו ועל כל עם ישראל. אתם יודעים מהו הדבר? וזהו הדבר שנקרא קביעת עתים לתורה. שעל ידי שאותו האיש, על ידי שאותה אישה, כל יום משתדלים כל יום אותו יהודי לשמוע דבר תורה, לשמוע דברי תורה, ללמוד תורה. תדע לך את זה, התורה הזאת זה השמירה וההגנה הכי הכי גדולה לעם ישראל. התורה הזאת הכי שמירה לחיילים שלנו, במיוחד בתקופה הזאת שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם. ולמה? בגלל שהשם עשה טבע בעולם. שמה אומר הטבע? שימו לב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שומע הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל, לכל העולם כולו, כל המושג הזה, היקום, הזכות של העולם הזה, שמישהו פה יחיה ומי שיהיה לו טוב והכל מאלף עטף, לכל הבריאה זה רק תלוי אם לא בריתי יומם ולילה, שזה התורה הקדושה צריכה להיות יומם ולילה, נו סטופ. ולכן מה שמעשה שנו סטופ תורה בעולם, שפה בארץ ישראל, ארץ הקודש, יש כוללים, ישיבות, בעלי בתים שבאים לשיעורי תורה, אמותינו הצדיקות, נשים צדקניות שקוראות תהילים, שם בחוץ הארץ יהיה לילה. ומתי שפה לילה, שם בחוץ הארץ, בברוקלין, במונסים, בפנמה, בכל מקומות בעולם, שם יהיה תורה. ישיבות שם יתעוררו וילמדו תורה וקראו תהילים, יבואו לשיעורי תורה, ועל ידי כך יהיה נו סטופ של תורה בעולם. שהשם אמר, אם חז ושלום רגע אחד לא יהיה תורה בעולם, כל העולם נהיה תוהו ובוהו. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, אבל תדעו, זה סיפור נדיר. שמעתי את הסיפור הזה עם מרן רבנו עובדיה יוסף, וגם ראיתי שהוא מובא גם בספר ענף עצבות, ששם הוא כותב על הנושא הזה של מרבה תורה, מרבה חוכמה, מרבה תורה, מרבה חיים וכן הלאה. מספרים על הרב אברבנאל, שהוא היה מגדולי ספרד, שהיה גאון לגאונים, קודש קודשים, והוא בספרד שם היה מלך גוי, שהוא היה נוצרי, אבל מה, מלך גיבור, מלך חזק, מלך כובש, באמת, משכבו ומעלה. אבל אתם יודעים, אחים ואחרות יקרים, כמה שהמלך הוא יותר חזק, כמה שהמלך הוא גיבור, הוא צריך שיהיה לו יועצים חזקים, הוא צריך שיהיה לו יועצים חכמים. ואז ממילא היה למלך איזה יועץ אחד, אבל לא רק הוא, כמה יועצים, אבל המלך לא היה מרוצה מהם. ומה שהמלך היה מחפש יועצים טובים, אין, לא מצא מישהו שייתן לו את התשובות האמיתיות ברגעים שהוא באמת צריך אותם. ולא היה כל כך מחזיק ביועצים שלו, ותמיד הוא היה מחפש פה שם יועצים, פה יועצים, אבל לא מצא. יום אחד אשתו של המלך, שגם היא הייתה נוצריה, אומרת לו, תגיד לי, איפה אתה מחפש אנשים חכמים? איפה אתה מחפש יועצים נבונים? אצלם, אצל הנוצרים, לך ליהודים, אלה הגאונים של העולם, אלה החכמים הגדולים שיש בעולם, לך אליהם, שם אתה תמצא חכמים, אנשים טובים, אנשים נאמנים. המלך שמע בקומה, שמע בקולה, הלך בדק, אמרו, תראה, יש הרב של היהודים. הוא גאון הגאונים, הוא חכם משכבו ומעלה. אם אתה מצליח שהוא יהיה יועץ שלך, אתה מסודר, יש לך הכל ביד. אבל לא פשוט שתצליח להביא אותו יועץ שלך. המלך אמר, יהיה בסדר. מה עשה המלך? אמר, אני רוצה לבדוק קודם. הלך, קרא לרב אברבנאל, שזה הרב של היהודים שם בספרד. קרא לו, המלך עשה לו כבוד גדול, משכבו ומעלה, יודע שהוא לומד תורה, אפילו גוי, היה יודע, תראו מה זה פעם, גוי היה יודע, יהודי שהוא לומד תורה, רבני ישראל, חשובי ישראל, זה משכבה ומעלה. הם אנשים החשובים ביותר. המלך קיבל אותו כבוד גדול, ואמר לו, תראה, אני יודע עליך שאתה אדם חכם, בדקתי עליך, שאלתי עליך, ביררתי עליך, אני החלטתי שאתה תהיה היועץ האישי שלי. ומה שאתה רוצה, יש לך כסף, בית, נהג צמוד, עגלון, הכל, יש לך הכל, מה שאתה רוצה, העיקר, תהיה צמוד אליי. וכל מה שאני רוצה לבקש ממך, שכל דבר שאני לא יודע איך לעשות ומה לעשות, אני רוצה להתייעץ איתך. ואתה תחזיר על זה תשובה, זהו, יותר מזה, אני לא רוצה ממך כלום, אני אוהב את החוכמה שלך. באמת, הרב לא רצה, אבל בגלל כבוד המלכות, אמר למלך, אין בעיה, אני מסכים. אבל המלך אמר, תראה, אני אדאג לך למה שאתה רוצה, מה אתה רוצה יש לך, אני אעשה לך כבוד, אבל רק בבקשה אחת יש לך, שסוד מדינה זה רק ביני לבינך, אלוקים מעלינו, ואף אחד יותר מזה לא יודע את הסודות האלה, זה רק אני ואתה, ותשמור לי על הנאמנות הזו. אמר לו הרב למלך, כבוד המלך, מה שתגיד קדוש, זה מה שיהיה. טוב, כל טוב שלום. ובאמת כך היה, כל דבר שהמלך היה רוצה לעשות, מתייעץ עם הרב אברבנאל, כותב לו את זה על מכתב, כותב על מכתב סודי ביותר, נותן את זה ביד של הרב אברבנאל, הרב היהודי יושב על זה יום יומיים, חושב, פאק, נותן תשובה, מעביר למלך בחזרה, וואי, וואי, וואי, איך המלך היה מצליח, איך המלך היה אוהב את העצות שלו, איך המלך היה מגנט, אבל באמת מגנט לכל העצות שלו. וכל עצה שהוא היה עושה, כמה המלך היה מצפה להצליח, היה מצליח עוד יותר. ואם אלה היה עושה כבוד גדול לרב של יהודים, והיה אומר את זה, אפילו שהוא היה נוצרי המלך. אמר, תראו מה זה, איזה מתנה אלוקים הביא לנו לנוצרים, שהרב של היהודים הוא היועץ האישי שלי. וכל מקום הוא נותן את העצות הנכונות, וכל מה שאתם רואים שאת הכלכלה והביטחון, הכל מתקדם בזכות העצות שלו. אבל כנגד זה, כל השרים מסביב הנוצרים לא יכלו לסבור את המציאות הזאת. איך יכול להיות שהרב של היהודים כל כך אהוב אצל המלך, והוא נהיה פה עוד מקום שני במלכות, לא יכלו לסבור את הגלו, לא התחברו לזה, ושון העמתה. יום אחד כולם החליטו, חייבים פה להפיל את הדבר הזה. חייבים פה לתפור כמה תיקים, ולפי זה נראה איך נתקדם הלאה. טוב, והנה, יום אחד הזמינו את המלך לאיזה טקס, וגם הזמינו את הרב אברבנאל, שזה הרב היהודים, שגם הוא יבוא לאותו הטקס. ואז המלך הגיע הראשון, והרב, הרב אברבנאל התעכב מלהגיע. ואז באמצע שהמלך היה וכולם התחילו כבר את הטקס, פתאום הרב הגיע. רק הוא הגיע, המלך עמד מלוא קומתו לכבודו של הרב אברבנאל, ולא רק זה, גם השיב אותו על כיסו. אמר, אתה תשב פה, אני אשב בכיסא שלך, אתה תשב על כיסא שלי. מרוב שהמלך היה אוהב את הרב, מרוב שהמלך ידע, התורה של היהודים זה הכוח הגדול שלהם. ורק ראו את זה כל השרים, כל הנצרות, אמרו, הפעם מפילים את הרב, זהו, תופרים לו איזה תיק, מעיפים אותו מפה ומהר. מה עשו ההורים האלה? הרשעים האלה הלכו, אמרו, איזה דבר הרב תמיד, המלך מזהיר תמיד את הרב, לא לגלות סודות מדינה. זה הדבר שהמלך לא יכול לסבול, חוסר נאמנות. אנחנו צריכים להגיע למצב שמישהו מצליח לגנוב כמה מכתבים סודיים מהרב של היהודים, ושעביר את זה אלינו, ואז נלך למלך ונגיד לו, כבוד המלך, תדע לך שמגלים עליך פה סודות מדינה. ואז המלך יראה שבאמת זה סודות, ואז הוא אומר שהוא לא חושב הרבה, והוא הוציא אותו להורג, יכול להיות גם. ובאמת כך היה. אבל אמרו, מי יצא לגנוב מכתבים סודיים מהרב של המלך ולהעביר את זה אלינו? אמרו, מי יצא? העגלון. אתם יודעים מה זה עגלון? עגלון זה הנהג של הסוס והעגלה. אמרו, על ידיו בטח שנצליח. ובאמת כך היה. הרשעים האלה הלכו לאותו העגלון, שהוא היה גם גוי נוצרי, שונא את הרב, מחילה מגבותכם. הלכו אליו, אמרו לו, תקשיב, כל מכתב סודי שאתה מצליח להביא מהרב של יהודים ולהעביר את זה אלינו, 400 אלף רובל. אתם יודעים מה זה 400 אלף רובל? זה כמו היום 400 אלף דולר. זה סכום ענק, סכום גדול שהיה בזמנם. כל מכתב שאתה אומר, מה? בטח, רק תביא. רשע הזה מה עשה? אמר, מתי בדרך כלל יש לרב מכתבים? הוא אומר, בבוקר הוא לוקח את הרב מהבית שלו לארמון של המלך. בצהריים בדרך כלל יש מכתבים שהוא מחזיר אותו מהארמון לבית, אז בדרך כלל יש מכתבים סודיים. אמר, אז בחזור אז יש לו. טוב, באמת לקח אותו בבוקר כאילו הכל רגיל, והנה הגיע שעת הצהריים, והנה הוא מחזיר את הרב. פתאום העגלון באמצע שהוא לוקח את הרב מתחיל לבכות בדמעות. הרב לא יודע מה קרה, אמר, מה קרה, מה יש לך? אמר, אשתו מאוד חולה וכבר כמה ימים בקושי הוא אוכל משהו, אין לו איפה לאכול, ולכן הוא בצער גדול. ישר עם הכנסת אורחים, עם אהבת חינם, עם יהודי איש רחמן, אמרו, בוא תעלה אצלי, בוא, למה לא, בוא תאכל אצלי. ובאמת אותו העגלון עלה לבית של הרב כדי לאכול ארוחת צהריים, והנה הרב פשט את החליפה שלו, את הגלימה שלו, תלה אותה כדי להגיש את האוכל לאותו האורח רשע ארור. רק הרב הולך למטבח, ישר הרשע הזה, העגלון קופץ על החליפה של הרב, מצליח לגנוב שתי מכתבים סודיים, מכניס את זה לכיס שלו, כי הוא לא קרא דבר וכל טוב שלום. לבינתיים אכל, שתה, והרב לא שם לב לכלום. איך שהוא סיים, גמר לאכול, לאן הוא רץ? לשרי המלך. אמר להם, אתם אמרתם, כל מכתב אחד 400 הולפו בנכון, הנה מכתב אחד סודי ביותר, שזה סוד מדינה, והנה עוד מכתב. הם מסתכלים, טק, מסתכלים, טק. הביאו לו את כל הכסף במיידית, ישר הלכו למלך, אמרו למלך, כבוד המלך, חייבים פגישה דחופה. המלך אמר, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, עכשיו, אין, אסור בטל זה רגע אחד. טוב, כן, מה קרה? אמרו לו, תדע לך, שרב של היהודים, היועץ שלך, שאתה כל כך מאמין בו ואוהב אותו, מגלה עליך סודות מדינה, נכון? אתה רוצה לעשות כך וכך? היי, וואי, איך אתם יודעים את הסוד הזה? הוא גילה לנו. ואחר אתה רוצה גם לעשות איזה הסכם עם איזה מדינה מסוימת על זה, משהו ביטחוני? כן. וואי וואי, כל זה הוא גילה לכם? אין בעיה. המלך, מרוב שהוא נפגע לכאורה מהרב של היהודים, הרב אבנאל, אמר, מה, אני כל כך אוהב אותו, כך דואג לו, אני כל כך עושה לו כבוד, והוא משיב לי רעת תחת טובה, מגלה על היסודות מדיעה שאני מתייעץ איתו. אמר, קודם כל אני מחסל אותו, מוציא אותו להורג, לא רוצה לראות אותו. מה עשה המלך? הלך לעיר הסמוכה, היה שם אדם שעושה פחמים. אתם יודעים מה זה פחמים? גחלים. פעם זה דבר מאוד היה מצוי. והנה קרא לו, אמרו, תקשיב, יבוא אליך בן אדם עם מכתב שכתוב בו לשריפה. מי שמביא לך את המכתב הזה, אתה לא שואל שאלות, פשוט תופס אותו, מעלים לי אותו, זורק אותו לתוך האש ושורף אותו. בסדר? אין בעיה, כבוד המלך, כל טוב שלום. מיד המלך קרא לרב של היהודים, אמרו, קח את המכתב הזה, לך תעביר לזה שעושה פחמים, לזה שעושה גחלים בארץ סמוכה, לך תיתן לו את זה. עכשיו הרב, אבוונל, לא יודע כלום. לא יודע שהמלך כועס עליו, לא יודע, הוא רק יודע שנאבדו שתי מכתבים. הוא לא יודע שיש מסביבו כל כך אש ותימורות עשן. והוא עם התמימות שלו הרב, קורא לעגלון, אומר לו, תקשיב, היום יש לנו נסיעה ארוכה עד לזה שעושה פחמים בארץ סמוכה. יאללה, צריך לצאת לדרך. יאללה, יוצאים. הנה, יוצאים. עם הסוס והעגלה, נוסעים, פתאום איזה חצי שעה לפני שעה מגיע, פתאום הרב רואה מישהו מרחוק צועק לו, כבוד הרב תעצור, בבקשה ממך הרב תעצור. וואי, הרב רואה יהודי צועק, מה צריך עזרה? ישר אומר לה, עגלון, סע לכיוון היהודי, מה הוא צריך? ישר הרב, כן, מה קרה? אמר הרב, תראה, עוד מעט שקיעה, עוד מעט לילה, ואין מי שעשה ברית מעל הבן שלי. פשוט הרב שעה צריך לעשות הברית מילה, לא עליכם נהיה חולה, ואין פה מישהו שיכול לבוא. בבקשה, כבוד הרב, בוא תעשה ברית מילה לבן שלי לפני שיש שקיעה. ישר הרב אמר, בטח. אמר לה עגלון, עזוב, בוא עכשיו נוסעים לשם לברית מילה. הגיעו לשם, הילד עיר הענן, איזה יופי, איזה שמחה, איזה יופי. אחרי שהרב עשה את הברית, אמרו, גדול הדור הגיע לעיר שלנו, רוצים שהרב הגיעו פה איזה דבר תורה. אמר, בטח, זיכוי הרבים. יאללה, עמד, התחיל להגיע עם דברי תורה. עבר רבע שעה, 20 דקות, הרב אומר להם, טוב, מחילה מכבודכם, אני באמצע שליחות של המלך, אני אמשיך לדרכי, אבל אתם תמשיכו לחגוג. כולם אמרו, מה, עד שגדול הדור הגיע לעיר שלנו, רבע שעה 20 דקות רק דבר תורה, מה פתאום, אנחנו רוצים לשמוע עוד דברי תורה. אמר, מה? אתם כל כך צעירים מדברי תורה? אין בעיה, מה עשה הרב? תקשיבו טוב, קרא לעגלון. אמרו, קח את המכתב הזה, לך תיתן לזה שעושה פחמים. אני לבינתיים פה יתעכב איתם, יהיה איתם, אסיים פה עוד שעה, שעתיים, אני אבוא אליך, נחזור בחזרה, תחזור. לבינתיים הרב המשיך עם הדברי תורה, לאחר מכן אכל איתם סעודת ברית מילה, סעודת מצווה, הכל יפה, הכל טהור. והנה הרב אחר מכן הלך לזה שעושה פחמים. מה הוא רואה? הוא לא מוצא את, את העגלון שלו, את הנהג שלו, הוא מוצא שם את הסוס והעגלה, אבל את העגלון איננו, לא נמצא. ישר הוא נרגש לזה שעושה פחמים. תגיד לו, אמר לה, תגיד לי, איפה העגלון שלי? אמר לו, זה זמר, מת ממזמן. אמר, מה קרה?

והוא אמר בוידוי שהוא מבקש סליחה, שהוא גנה מכתבים סודיים מרב של יהודים, והעביר את שרי המלך. אז הרב הבין מה המלך כועס עליו כל זה, אמר לו, תגיד, אתה יכול לבוא להעיד אצלי? אצל המלך את מה שאתה אומר? אמר, בטח, למה לא? אמר, בוא. והנה באמת הלך איתו ביחד לפני המלך. רק המלך רואה את הרב, הוא אומר, מה אתה עושה פה? אתה עוד חי? אמר, כבוד המלך, לא יכעס עליי. שנייה אחת. הוא רוצה פה להעיד עדות, זה שעושה פחמים. אמרו, כן, אמר, מה אתה רוצה להעיד? המלך שואל אותו. הוא אומר, הוא מעיד שמפני שזרקו את השמונה שהוא שרק את העגלון לאש, הוא עשה וידוי והוא אמר שהוא גם מכתבים סודיים מהאב של יהודים והעביר לשרי המלך. אז המלך הבין את כל הערורים האלה, ימח שמם, את כל השרים האלה שמטרתם היה לחסל את הרב ולהפיל פה תיקים על הרב. המלך חיבק ונשק את הרב, מחילה מכבודך. וככה, ואת כל האלה שזממו את זה, המלך הוציא אותם להורג. ברוך השם, התגלה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם שם בספרד. אבל אחים ואחיות יקרים, בזכות מה הרב ניצל ממוות? תסבירו לי אתם. בזכות מה? מה פרק כשהכל יתאפר בסוף? אתם יודעים למה? רק בגלל דבר אחד. בגלל שיעור תורה שהרב עשה. אם הרב היה אומר להם, אין לי זמן עכשיו להגיד לכם דברי תורה. אני ממהר לעשות השליחות של המלך. אוי ואבוי, עד היום הזה לא היינו יודעים את מקום קבורתו של הרב אברבנאל. אבל בזכות זה שהרב אברבנאל עשה כבוד התורה ואמר להם דברי תורה, בזכות התורה הזאת השם מציל אותו. למה אני אומר לכם אחים ואחיות יקרים? שתדע לך את זה, שתדע לך את זה שאתה הולך ולומד תורה, שאתה בא ושומע שיעור תורה, זה לא עוזר לך רק בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה שומר על האדם, כבר בעולם הזה זה מגן על האדם. תדעו לכם אחים יקרים, ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, שאנחנו צריכים להרדיר חזק חזק לתוך ליבנו שהיהדות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אם זה הכיבוד הורים, אם זה לשמוע שיעורי תורה, אם זה זיכוי הרבים, אם זה לברך על מה שאוכלים ושותים, אם זה תפילה לחיילים, זה לא רק עוזר לנו בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה שומר על האדם, כבר בעולם הזה זה מגן על האדם. אתם יודעים, היה, אני אספר לי סיפור שקרה בירושלים. תראו מה זה יהודי שבא להשלים מניין בבית הכנסת. הרבה מהמאזינים שעכשיו שומעים אותי זוכרים את הפיגוע הנוראי שקרה בירושלים בפיתה סוברו. זה אז פרו, זה היה אחד הפיגועים הקשים באותו שעה בירושלים, בצערנו הרב. היה למעלה מ-15 הרוגים, היו עשרות פצועים. זה היה אחד הפיגועים הקשים באיזה פיצה ברחוב יפו, השם ירחם. תקשיבו טוב, יום אחד, ואותו יום של הפיגוע, היה יהודי אחד שעה בדרך לפיצה. והנה בדיוק יצאו אנשים מתפלל, אז היה חסר מניין. אז הם ראו אותו, אמרו, אתה יכול לשלם פה מניין? הוא היה אדם, הוא לא היה אדם כל כך דתי, אבל היה מאמין, כן, יש לו ערכים. אמר, אני לא, תקחו מישהו אחר. אז התעקשו עליו, אמרו, לא, בוא צדיק, בוא, אתה עשירי קודש, בוא תשאר פה מניין. קדיש, בוא, מה, כמה זמן שאתה יכול, תראה. אמר, יאללה, נשאר. הוא נשאר. אתם יודעים מה שנעשה, אחים אחרות, כן, באותו הזמן שהוא היה בתפילה, ביו באותו זמן הוא היה צריך להיות שם בפיזה סובאו. ואז באותו הזמן היה את הפיגוע שהשם ירחם כמה הרוגים וכמה נרצחו וכמה פצועים לצערנו, אף שעד היום זקוקים לרפואה שלמה. למה אני אומר לכם את זה, אחים אחיות יקרים? שתראו שאתה עושה מצווה, זה לא רק עוזר לך בעולם הבא, כבר בעולם הזה השם משתבח שם, אומר לך, כבד את אביך ואת אמך למען יכון ימיך. הקדוש ברוך הוא בא אומר לך, תשתדל יותר לבוא לבית הכנסת. הקדוש ברוך הוא בא אומר לך, תואף כל יהודי, תכבד כל יהודי. אתה לא צריך להסכים עם הדעות של השני, אבל תואף כל יהודי, תכבד כולנו, וזהיר בפרוט כל האדם. תכבד את אשתך, שים אותה כתר לראשך, תכבדי את בעלך. השם לא סתם קרא לו בעל, הוא ראשון בעלות. השם רוצה שהוא יהיה בעל הבית, אבל בטח שצריך לחבר אותה יותר ממה שהוא מכבד את עצמו, כן? אבל העניין הוא שכמה שיותר אנחנו הולכים בדרך השם, האפקטים והשכר הוא כבר בעולם הזה אנחנו מרוויחים. וזה הדבר, לכן אחים ואחיות יקרים, כל אחד מאיתנו יותר לשים לב לדברים האלה. אני רוצה לעבור לאתנחתא קלה.

0: השמעת כמה צלילים שמשיכו לענים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה באמת למי שאמר והיה עולם שהוא מזכה אותי עיקר על זכות הרבים, שבאמת איני ראוי לכל זה. זכות אבות לבנים תזכור, זכות אבותיי הכל, מתנת חינם. ואני רוצה להודות באמת מקרב לב לעשרות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם, באמת בזכותכם, עשרות יהודים, עשרות חיילים כל יום מניחים תפילין. על מה מדובר? שאני בסוף התוכנית בא אומר לכם, אחים אחיות יקרים, היום אנחנו זקוקים לשתי זוגות תפילין, היום זקוקים לשישה זוגות תפילין, היום לארבעה זוגות תפילין. אני אומר לכם, יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם, אתם באים ופותחים את לבכם ועוזרים במשימת קודש הזו, וברוך השם אני רוצה להגיד לכם, יש פירות במעשה ידיכם, שברוך השם עשרות ואם לא מאות יהודים כל יום מניחים תפילין מזכותכם. אבל אחים ואחיות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, יש לנו פה משימה של שבעה זוגות תפילין. שבעה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם יודעים, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני הקטן, תקופה כבר לא קצרה כמו שאתם יודעים, עושה הכל כמה שיותר לדאוג ליהודים לתפילין, במיוחד לחיילינו. ותמיד אני אומר, אנשים מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים מקדישים ספרי תורה לנשמת יקיריהם וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אשרי עם ישראל, באמת עם ישראל עם קדוש הוא לאלוהיו, עם ישראל עם המיוחד, עם הגדולה. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות שאתם מקדישים כזה דבר חשוב לנשמתם. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים בתורה הזה זקוקים לרפואה שלמה, לא רק רפואה שלמה, גם רפואת הנפש. היה אומר תמיד רבי יצחק כדורי, שמרחים את האדם, מרחים אותו שיהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש גם הוא בריא בגוף. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת, התפילין לחיילים, לרפואת הנפש או רפואת הגוף, או לזעק או שכמה, או לזיווגים הגונים, או לכל ישועה שאתם רוצים. בוודאי ובוודאי שאתם יכולים לעשות את הדבר הזה. ואני תמיד אומר שאתם גם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. מגיע לכם הנאמנות הזאת, חשוב לנו הנאמנות הזאת כלפיכם, מגיע לכם הדבר הזה. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם נכנס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל גם בשבילו לדאוג תפילין. אבל מה, אנחנו עכשיו זקוקים לשבעה זוגות תפילין. וכמה עולה לנו זוג תפילין? עולה לנו זוג תפילין 2400 שקל, אחים אחרות. כן, אני חייב לציין שזה לא רק תפילין, זה תפילין קשרות למאדרין. אז יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה שתי תפילין עליי, שתי חיילים. אחד יגיד לי חצי זוג, אחד יגיד תפילין אחד אני רוצה. אחד תגיד, אני רוצה לקחת השתתפות בתפילין. אחד תרומה חד מנית של 400 שקלים. כמה כזה שאתה רוצה לתרום, כמה כזה אתה רוצה לתרום, מצוין. העיקר שנעמוד פה במשימה של שבעה זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים. בואו תפתחו את לבכם ותעזרו פה במשימת קודש הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים ואחיות יקרים? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, או כמו שאמרתי, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, מה השאלה בכלל, ותקדישו דין ונשמת יקיריכם, ואתם תראו מזה ישועות גדולים בעזרת השם, ולהבדיל לרפואה שלמה, לזה הקודש, לרפואה שלמה, לכל ישועה אחרת. והעיקר העיקר שנעמוד במשימה הזאת של שבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, הנשמות טהורות שלנו, לאותם היהודים שבאמת רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. תקשרו עכשיו, אחים ואחיות, כן, מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, בעזרת השם תקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, לברכה שאתם חפצים. ובטח שאמרתי לכם, הכל יהיה מסודר, קבלות, הכל כמו שצריך, ובעזרת השם נעמוד במשימה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו פה מדברים על הנושא הזה, מהו הדבר שבאמת ישמור על עם ישראל, מה הדבר שבאמת ישמור על חיילי ישראל, במיוחד בתקופה הזאת, במיוחד בעידן הזה, והסברנו שזה הדבר שנקרא קביעת עתים לתורה, שעל ידי שאותו היהודי אחרי יום עבודה, יום ארוך, יום קצר, זה לא משנה מה, והוא בא ושומע איזה שיעור תורה, תדע לך את זה, ותלמוד תורה כנגד כולם. התורה הזאת, הלימוד תורה, זה הדבר שהכי הכי שומר על עם ישראל. אתם יודעים, כותב האריזל, תראו מה כותב האריזל. רבי יצחק לוי אשכנזי, למה התורה היא הכי שמירה לך אלינו? למה התורה זה הכי שמירה לעם ישראל? אתם יודעים למה? בגלל של מה זה מלחמה? מה זה מלחמה? זה אש. אש. כמו שיש הפסקת אש, מה אומר, הפסקה באמצע המלחמה, אז איך אומרים הפסקת אש? מלחמה זה אש. באיזה דבר, מכל היהדות שהיה, הוא נמשל לאש, התורה. שהשם אומר שכל דברי נאום כאש, נאום השם. שהתורה, הקדושה, נמשלה לאש. ואומר האריזל שעל ידי שיהיה אש של תורה במחנה, של התורה הקדושה, ככה לא יהיה אש במקום אחר. ככה השם משתבח שמו, ימית את אויבינו מלפני שהם ירצו בכלל להילחם איתנו. השם יאבד אותם וימחק אותם ולא ישמע מהם זכר בכלל. למה? על ידי שיש אש של תורה במחנה, על ידי שישתבח שמו, יש עסק לימוד תורה, שיעורי תורה, לימוד תורה, בני תורה. אני חייב לציין ולהגיד את זה בכל כך בגאווה, שאתם יודעים, יש לי שיעור תורה בית הכנסת מוסיוף, זה בירושלים עיר הקודש, אחד המקומות שיש בו, נראה לי אחד המקומות שמפיצים תורה בהרבה מקומות בעולם. אז שמה זה כל שעה עגולה מחליפים רב, כל שעה יש רב אחר, מהבוקר עד הערב, אפילו עד השעות, באמת שעה 9-10 בלילה. והנה אני אומר לכם, אני הרבה פעמים יש שם שיעור תורה בצהריים, בסביבות שעה 12-1 בצהריים, אני לא מאמין, אנשים בעלי בתים עובדים עם ראש על הכתפיים, בשיא היום שלהם, בשיא העבודה שלהם, עוזבים את החנות, נועלים אותה ובאים לשמוע שיעור תורה, גומרים אחרי שחוזרים לחנות. ואל תחשבו שמדובר בו באנשים שהם כל היום לומדים תורה או אברכים, אנשים שהם בשיא העבודה שלהם, בשיא העניין של המצב של הפרנסה. זה נהגי עשיות, נהגי מוניות, חנויות, כל מיני דברים כאלה, אתה רואה, הם יושבים שואלים שיעורי תורה. איזה סנגור זה לעם ישראל, איזה דבר חשוב הוא זה לעם ישראל. אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה אחים ואחיות יקרים, כוח, אבל כוח אדיר, שיהודי ישתבח שמו עושה מצווה, כמה הדבר הזה שומר עליו, כמה הדבר הזה ישתבח שמו מגן ומושיע את האדם. אבל לפני כן מישהו פה שולח פה שאלה, והוא שואל שאלה באמת קצת יפה. אם אני עכשיו שומע שיעור תורה דרך הרדיו, או אם אותו אדם בבית יושב מול כל מיני מסכים, או שומע דרך הנגן שלו כל מיני דברי תורה, האם זה גם נחשב ללימוד תורה? אני לא מבין מה השאלה בכלל. בוודאי שזה גם נחשב ללימוד תורה. גם אם אדם נוסע ברכב, בנסיעות, עם הפרארי שיש לו, כן? או עם הסוברו, זה לא משנה מה. והוא עושה לנו איזה שיעור תורה, שיש זה רב שהוא אוהב לשמוע אותו, בוודאי שהדבר הזה גם נחשב ללימוד תורה. אין ספק שנאמר, הוא בלכתך בדרך, או גם אותו אדם, בסוף היום, שהוא עייף, הוא מוטש, הוא בא לבית, אני שומע איזה שיעור תורה, או קורא ספר הלכות יוסף, הלכות או משהו, בוודאי שזה נחשב ללימוד תורה, זה הגוף הלימוד תורה. אבל אחד המרבה ואחד הממית, יש כאלה, ברוך השם, מחורי ישיבות, אני אומר לכם, צעירים, שלא תחשבו שאנשים שאין להם מה לעשות, צעירים ביום, ביממה אחת, עומדים 11 שעות, ואם לא גם 12 שעות. ויש כאלה שאוכלים אולי 8 שעות, ויש כאלה שהם עובדים, והוא יכול אחרי יום עבודה להביא פרנסה לבית, אז חצי שעה, 40 דקות ביום הוא יכול ללמוד תורה. אחד המרבה ואחד הממית, הוא בבית שיכוונתי בו להבין שבשמיים, וזה הדבר הכי מאחורי יקרים, מאוד מאוד שמירה לחיילנו, מאוד מאוד שמירה לעם ישראל. אני רוצה לספר לכם סיפור, כמו שאמרתי לכם, שתראו כמה הדבר הזה יש לו כוח, כמה הדבר הזה האדיר שבאדירים, שעל ידי שהשתבר שמו עם ישראל, עם קדוש ולאלוהיו, משתדלים בקיום המצוות, משתדלים בלכבד את אחד השני, משתדלים בעסק לימוד התורה הקדושה. וואי, כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה מגן ושומר ומציל את כל בית ישראל מכל צרה ומצוקה. היה מספרים על הגרא, מי זה היה הגרא? הגאון מבינה, ידוע עליו שהוא הקודש קודשים, וחוץ מהידיעה שלו בתורה, הוא היה גם מקובל גדול. לגאון מבינה היה לו ישיבה של מלא תלמידים, מאות תלמידים. ושם בווילנה, עם ישראל עברו תקופות לא פשוטות. והאנטישמיות לא קטנה בצערנו הרב, אני מדבר איתכם עד על השנים ההם. ודווקא איפה שהיו לומדי תורה, בתי כנסיות של עם ישראל, שם הגויים, שונאי ישראל, היו אוהבים לבוא ולהרוג מתפללים יהודים, להרוג בני תורה, אנשים שלומדים תורה. דווקא בקדושה, בקיום המצוות של עם ישראל, שם הגויים היו אוהבים חז ושלום לבוא ולנקום בנו חז ושלום. והנה לגאון מבינה, לגרא היה לו תלמיד, ישיבה של מאות תלמידים, ותמיד היו זהירים תמיד לשמור כמה שיותר שיהיה סגור. והגרא היה תמיד יושב, גם הוא לומד איתם תורה, אבל תמיד היה עליו תפילין, הוא היה מקובל לדקי כמו שאמרתי לכם, והיה יושב ולומד תורה ותפילין בראשו בידו. והנה פתאום השם מאחם בשיא הזמן, בשיא הבוקר, שכל המאות תלמידים לומדים תורה בשיא החשק, אותם הבחורים, פתאום ממח וידח שונאי ישראל פרצו למלחמה, אותם האויבים, אותם שונאי ישראל עם מקלות וחרבות, והתחילו להקות בעם ישראל, באותם הבחורים שלומדים תורה, באותם היהודים. הגרא מרוב שהיה שקוע בלימוד שלו לא שם, לא שם לב למאומה. ישר אחד התלמידים נהנה אותו, הרב תקן, מה עושים? רק הגרא הרים את הראש שלו, וואי, כל השודדים, כל המחבלים, כל האויבים של שונאי ישראל נגד התורה, נגד המושג הזה יהודי, ברחו, עזבו את החרבות, עזבו את המקלות, עזבו את החיצים, עזבו את הכל, ברחו כל את נפשם בה. אחרי כל המאומה ישר כולם באו לגרא, לגאון מבינה, אמרו לו, הרב, ראינו פה נס אלוקי. אמר, מה? אמרו, תראה הרב, הם פרצו לתוך הבית מדרש והתחילו להקות. כל זמן שהרב לא הרים את העיניים, הכל היה, הם המשיכו להקות. אבל באותו הרגע שרק יראו את הרב, שהרב ישים לב לכל הנשאר, רק הרב יעים את הראש, ישר הם עזבו את המקלות, ברחו כולנו שם בם. מה עשית להם הרב? עשית איזה כישוף? אמרת להם איזה שם קדוש שכולם ברחו? הגרא צחק וחייך ואמר, שום דבר לא עשיתי, אבל הסביע להם על התפילין. אמר, תראו, כתוב, ויראו כל המארץ כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא דף נ"ח, איזו מצווה שומרת על חיילינו, איזו מצווה שומרת על עם ישראל, מצווה שכולם רואים אותה. ומהי המצווה הזאת? מצוות התפילין. צדקה זה יכול להיות גם מתן בסתר, כל מיני מצוות, ציצית אדם שם מתחת לבגדים, או כל מיני מצוות שאפשר גם לעשות אותם בסתר, אבל איזו מצווה כולם רואים אותם, זה מצוות התפילין. שאתה מניח תפילין, כולם רואים, אתה שם את זה במקום הכי בולט בגוף שלך, שזה הראש, ומעל הראש אתה שם את זה. ואיפה בראש? מקדימה, לא מאחורה, כן? וזה מה שאומר, והראו כל המעט כשם אמרני נקרא עליך, והראו ממקה. למה אני אומר את הדברים הכי מאחריות יקרים? שאם פה אנחנו צריכים לדעת, מפה אנחנו צריכים ללמוד כמה חשיבות יש לאדם דווקא עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליך עלינו, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. וצריך לדעת את זה ולהרדיר פנימה חזק, אבל חזק חזק לתוך ליבנו, חזק חזק לתוך מוחנו, כמה שיותר נשתדל, אחים ואחרות יקרים, בלקיום התורה הקדושה, אם זה בתפילין, כיבוד הורים. אני תמיד אומר, אנשים מחפשים סגולות. אני אומר לכם, כל מקום אתה הולך, רב, תן לי סגולה לזה, רב, תן לי סגולה לזה. יש סגולה שזה לא אבא בסלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי אומר אותה, וזה לא רבי שמעון ברוך הוא. יש סגולה שאלוקים אומר את הסגולה הזאת. ומהי הסגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. כבד את ההורים שלנו, לכבד את אמא, לכבד את אבא, שזה אחת הסגולות שיש לנו ביהדות, שהיא כתובה עוד איפה בעשרת הדיברות. תראו, בעשרת הדיברות יש לנו כמה וכמה מצוות. עשרת הדיברות זה אחד, אנוכי השם אלוקיך. הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הדיברה השלישית, לא תישא את שמי לשווא, השם לא מסכים שאחד שם מזכיר סתם את שמו. דיברה רביעית, זכור את יום השבת לקודשו, השם מבקש לנו לשמור את השבת. ומהי הדיברה החמישית, קבל את אביך ואת אמך. לאחר מכן יש לנו עוד חמשת הדיברות, שזה בין אדם לחברו. כל החמשת הדיברות הראשונות זה בין אדם למקום, עוד מעט נסביר את זה, עבירות של בנך לבין השם יתברך. אבל אחרי זה יש עוד חמש עבירות שהשם מזהיר אותך שלא תעשה לכפי חברך. לא תרצח, לא תנף, ויש לנו גם עוד איסור, לא תגנוב, ולא תהיה עד זומם, עד חמס, ולאחר מכן לא תחמוד. נשאלת השאלה שהיא שאלת השאלות, למה כיבוד הורים נכתב בכלל בעשרת הדיברות? זו השאלה הראשונה. והשאלה עוד יותר שאנחנו אמורים לשאול, למה עד כיבוד הורים היא באה בחמשת הדיברות הראשונות, שזה בין אדם למקום? הרי הם היו צריכים להיות כתובים בחמשת הדיברות השניות, שזה בין אדם לחברו. כיבוד הורים זה לא אלוקים, זה בין אדם לחברו. זה כמו שלא תרצח, לא תנף, לא תחמוד, לא תגזול, זה בין אדם לחברו. אז גם כיבוד הורים זה בין אדם לחברו. אז למה השם שם את זה בחמשת הדברים בינינו לבינו? אלא שתראו מה כותב הזוהר הקדוש, גם הגמרא במסכת קדושים אומרת לעד ים, שברגע שיהודי מכבד את ההורים שלו, כאילו הוא מכבד את השם. מה זה כאילו? הוא מכבד את השם. שברגע שיהודי חס ושלום, חס וחלילה מצער, כאילו מצער את השם בעצמו. שישווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד ההורים של האדם. שלושה שיתופים יש באדם. שלושה שותפים יש לאדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. אם אחד שאל אותי מאזור חיפה, הרב חז ושם לא נעים לשאול את השאלה הזאת, אבל הוא שאל. אם חז ושלום, חז וחלילה, כן? ההורים של אותו אדם רשעים. לא יודע איך יכול להיות כזה דבר יהודי רשע, אבל חז ושלום. נגיד, האם גם לא יש לאותו הילד ציווי לכבד את ההורים שלו? מה השאלה בכלל? כיבוד הורים זה לא נאמר אם האבא צדיק או חסיד, אם הוא אבא בסלי, או חס ושלום לאבדין אם הוא אבא זה רשע גדול. כבד את אביך ואת אמך, יש לנו תמיד ואפילו לאבא רשע. אלא אם כן חס ושלום, חס וחלילה, אותו האבא גם אומר לך לעשות דברים נגד רצון השם יתברך. אותו אבא אומר לך לך תגנוב, אותו אבא אומר לך לך חס ושלום תחלל שבת, אותו אבא אומר לך לך תעשה דברים שאסור לעשות. פה אסור לך לשמוע בקולו, ואתה צריך לשמוע לכל אלוקים, בגלל שאבא שלך ואתה חייבים לכבוד אלוקים. אבל אולי זה כל דבר אחר, חבר את אביך ואת אמך, ואפילו אחד שם עם האבא רשע. ואני אגיד לכם יותר מזה, אחים האחרות יקרים, תראו מה זה. שהרבה אנשים חושבים שכיבוד הורים חייבים, יש לנו את המצווה הזו דווקא בחיי חיותם של ההורים. אבל שההורים נפטרים ב-120 שנה, זהו, כבר אין לי מצוות כיבוד הורים. אבל זה לא נכון. תדעו לכם, אחים האחרות יקרים, כיבוד הורים זה בין בחיותם וגם לאחרי מותם. ואני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון. שאותו האישה באה ותורמת סידורים לבית הכנסת כדי שיתפללו בהם לנשמת אבא שלה, לנשמת אמא שלה. שאותו היהודי בא ותורם ספריות לישיבה שיש שם איפה לשים את הספרים. שאותו היהודי בא ותורם כסף כדי שילמדו תורה, שיהיה אוכל לאנשים שאין להם והם לומדים תורה, והוא מקדיש את זה לנשמת אבא או אמא שלו. זה כיבוד הורים. ואני אגיד לכם, שמעתי מאחד מגדולי הדור שבדור שלנו, תקשיבו טוב איזה דבר, שכיבוד הורים אחרי מותם יש לו בהרבה יותר חשיבות לפני מותם. מה הוא מתכוון? הוא אומר, בואו ניתן דוגמה. אם האבא זקוק לכוס מים, כוס מים, אם אתה לא תביא, אז הוא ייקח. אם הוא לא ייקח, אז הוא יבקש ממישהו אחר שיביא לו. הוא יסתדר בסוף. הוא יש לו פה לדבר, ויש לו רגליים ללכת להביא לעצמו, והכל בסדר. אבל אחרי מותו, מי יכול לעשות לו נחת רוח? הוא רוצה להניח תפילין. זהו. בערך שאדם נפטר מן העולם, זהו. אין שום מצווה בעולם שהוא יכול לקיים אותה. במיתים חופשי. מה זאת אומרת? שגם אם אדם עכשיו רוצה לקיים מצווה כיבוד הורים, או להניח תפילין, או לשמור שבת, חביבי, עד כאן, תם המשחק. עד עכשיו היית יכול לעשות מצוות, שעכשיו אתה נפטר מן העולם, אי אפשר שום מצווה. אבל מי כן יכול לעשות לו מצוות אם הוא נשמתו? רק יוצא חלציו. אז לכן אומרים, כיבוד הורים זה דבר שהוא יש לו כוחות אחרי מותם של ההורים בהרבה יותר מאשר בחיי חיותם. בוודאי שבחיי חיותם בוודאי שצריך לשים לב חבר אותם. אני חייב לומר שאני כל כך גאה לומר את זה, איזה כיף לראות את זה באמת השם ישראל, שהרבה אנשים באים עושים שיעורי תורה ונשמת יקיריהם. אני תמיד אומר לכם פה ברדיו הרבה פעמים, אחים ואחרות יקרים, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה חינם ללא עלות איתי הקטן הרב ישראל אורי בכל אזורי הארץ, אם זה דרום ואם זה צפון ואם זה מרכז ובטח בירושלים, ללא עלות, זה אני הכתובת בלי נדר. ואפילו דלק אין לכם התחייבות לשלם לי. למה אני, מה זה הדבר הזה? למה כל כך חשוב זיכוי הרבים? אז אני, שאני אומר את זה, אני חייב לומר, תראה הרבה אנשים שאינם כל כך קרובים להשם, ואולי הם לא כל כך דתיים, אבל הם באים וכן מארגנים שיעור תורה למשמת יקיריהם, משמת אמא שלהם או אבא או כל מיני דברים כאב ואחים. וזה כל כך מרגש אותי. אתה יודע, לפעמים אתה בא לשיעורי תורה בכל מיני אזורים בארץ, אתה חושב שאתה בא לאזורים מה? אתה רואה מלא אנשים שבאמת קצת אולי רחוקים מהשם, אבל נשמות טהורות, שאתה בא מדבר איתם, מסביר להם מה זה שבת, מסביר להם מה זה צניעות של בת של מלך, מה זה כיבוד הורים, מה זה תפילין. אתה רואה אותם חוזרים בתשובה. איזה עם ישראל. ואיך זה מתחיל? ממה שהם באים ועושים איזה שיעור תורה לנשמת אמא שלה, לנשמת אבא שלה. אני חייב להגיד, אזור באר שבע, יום אחד היה איזה שיעור תורה. למה ארגנו את השיעור הזה שם? אותו היהודי שמע בדיוק פה ברדיו שמי שרוצה שיעור תורה איתי הקטן ישראל אורי חינך חינם ללא עלות, שיתקשר למספר טלפון כוכבית 5937. וגם אני עכשיו אומר לכם את זה, כן? תרשמו לכם את המספר הזה. כל מי שרוצה או רוצה לעשות שיעור תורה לזיכוי הרבים, או לאבדי, לעיון נשמת יקיריכם, או לרפואה שלהם, או לכל אישהו אחרת, בחינם ללא עלות איתי הקטן, פשוט אתם מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. טוב, אני אמרתי את זה, וגם כמו שעכשיו סיפרתי לכם. אז יהודי אחד עשה שיעור תורה בבאר שבע, לעיון נשמת. ואז אחים הרעות יקרים, עשינו את השיעור. אני חייב להגיד, באמת אדם השקיע את הנשמה שלו בשיעור, הביא אנשים, נהג לברכות, לכיבוד, באמת היה קידוש שם שמיים גדול. לאחר מכן הוא בא שואל אותי, הרב, עכשיו ההורים ששמחים? הוא עשה את זה משמע את ההורים שלו. ואני חייב לומר שסתם אנשים חושבים שלעשות שיעור תורה או לעשות כל מיני דברים לעיון נשמת האבא או האמא או לעיון נשמת יקיריכם, זה דווקא בתוך השנה הראשונה. בוודאי שלא. כל הזמן, אבל כל הזמן יש עניין גדול לעשות דברים למשמת יקיריכם. יש עניין דווקא בחודש ימים, ויש עניין דווקא בתוך השנה, אבל יש גם עניין כל הזמן, במיוחד בתוך השנה, אבל גם לאחר השנה. ואז אותו היהודי לא עשה את זה דווקא, אמר מאז אולי בקיצור, זה לא היה באותו השנה של ההורים שלו, הוא לא עשה את זה למשמת יקיריו. אז הוא שואל אותי בסוף השיעור, הרב, ההורים שלו עכשיו שמחים שהוא עשה ככה שיעור תורה, היו שם כמעט איזה 100 איש, ברכות, הכל. אמרתי לו, הם שמחים? הם יגידו לך אם הם שמחים, אל תשאל אותי. ככה אמרתי לו לתומי. אחים יקרים, אתם יודעים מה שנעשה? הוא סיפר לי בעצמו, אחים האחרות יקרים, שהאבא שלו בא לו בחלום באותו הלילה, ואמר לו, תודה רבה. תודה רבה, ככה אמר ונעלם. למה אני אומר לכם את זה? זה כיבוד הורים. שאל שתחשבו שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, בוודאי שבחיי חיותם, אבל גם להחרם אותם, שעושים דברי תורה, שבאים ותומכים אורייתא, עוסקים בדברים שעושים משמתם, זה דבר חשוב, וזה הדבר שצריך להיות ממול עינינו. כל אחד, כל אחד מאיתנו, כמה שיותר, דווקא בתקופה הזאת, לשמוע עוד שיעור תורה להצלחת החיילים, עוד לימוד תורה. ואני חייב לומר פה את האמת, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה הבחורה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות. אתם יודעים מהו הכלל? לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לקיים מצווה לאותו היהודי, כך השכר שלו יותר גדול. כמה שקשה לאותה הבחורה לקיים מצווה, כך השכר שלו יותר גדול. בואו ניתן דוגמה. יש שם, תגיד, מה עם שבת? מה עם שמירת שבת כהלכתה? אומר, מה עם שבת? איי, איי, איי. חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף הוא לשמור שבת. אבל יש אדם שקשור בשמירת שבת, יש לו ניסיונות, יש לו יצר, יש לו חברים, הוא משעמם לו, הוא לא כל כך קשור, הוא לא מתחבר לזה כל כך. אבל הוא אומר עכשיו להצלחת החיילים שלנו, להצלחת עם ישראל, אני משתדל יותר בשמירת שבת, תדע לך את זה? תדעי לך את זה, השבת שלך שווה פי אלף ממי שקעו לשמור שבת. יש לנו, תגיד, מה עם תפילין? לא יוצאים פתח בלי תפילין. צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך חי, תקשיבו טוב. השכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שקעה ללכת בצניעות, אז יש בחורה שיש לה ניסיונות, שזה בחורה שקעה ללכת בצניעות, זה שווה הרבה יותר ממי שקעה לה. זה אחים ואחרות יקעים, לכן כולנו עוד התקרבות להשם. עוד התחזקות, וזה הדבר שבאמת ישמור על עם ישראל נוחה בתקופה הזאת, ובטח שגם יש להם הופעה שמה לפצועים. כמו שאמרתי, אחים ואחרות יקרים, בתוכנית אנחנו באמת לקראת סיומה של התוכנית, ויש לנו פה משימה מאוד אבל מאוד חשובה מול עינינו, של שבעה זוגות תפילין, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם שומעים, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני תקופה לא קצרה עושה הכל לדאוג לאותם היהודים נשמות טהורות לתפילין. ואנשים באים במאות אלפי שקעים, קונים ספרי תורה נשמת יקירים, אשרי עם ישראל, אבל תדיח את זה שאת מקדישה שיקנו תפילין עם נשמת אבא או אמא שלך, או נשמת ההורים שלך, או כול נשמת כל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נער התורה לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת, את קניית תפילין לחיילים האלה, לנשמת אמא או אבא, או לנשמת יקיריכם, או להבדיל, אתם יכולים גם להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, או לזיווג גרון, או לזעקו שקיימם, או לפרנסה, לשלום בית, לכסף, לכל ישועה שאתם זקוקים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה. ואני תמיד פה מודיע הודעה חשובה, שתקשיבו טוב להודעה הזאת, שרשו תשמעו את ההודעה הזאת באותה נשימה. גם אני אומר לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם, בעזרתכם, נכנס אותו לרשימת המתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו זה שבעה זוגות תפילין, שבעה תפילין לאותם יהודים שלמות תאורות, לאותם החיילים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתכם פה רעות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצמיע? יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה שתי תפילין עליי, שתי חיילים אני רוצה לדאוג להם תפילין. אחד יגיד לי, אני רוצה תפילין אחד. אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחת תגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף שרוצה לתרום? מצוין, העיקר שנעמוד במשימה הזאת של שבעה זוגות תפילין, שבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים נשמות טהורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון שעכשיו אתם מתקשרים אליו, ובטח שתקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשוב לנו ומגיע לכם, כן, הנאמנות הזאת, אבל העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת של שבעה תפילין לאותם הנשמות טהורות. כוכבית 5937, תקדישו את זה לברכה שאתם רוצים, לישועה שאתם רוצים, זה רפואה שלמה, זיווג הגון, זה הקודש, כל ישועה שאתם חפצים, בוודאי ובוודאי. והעיקר שנגיע פה במשימה הזאת של שבעה תפילין לאותם הנשמות הטהורות שלנו. כוכבית 5937, ובטח שישר לתרום את זה מכספי מעשה. אני בכלל לא מבין מה השאלה הזאת, כן? תסבירו, יש לך יותר מצווה חשובה מזו שיהודי מניח כל מיני תפילין? יש לך דבר יותר חשוב מזה מכספי מעשר? אז בוודאי שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אבל זה לא משנה, העיקר שפה לעמוד במשימה החשובה הזאת של שבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים נשמות טהורות. וכמו שאמרתי, אתם גם יכולים לארגן שיעורי תורה, זיכוי הרבים, וכל אחד גם מקדיש את התרומה הזאת, את הצדקה הזאת, הצלחת החיילים שלנו, הצלחת עם ישראל, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם יושיע אותנו במצבים האלה. כבר חייבים רק גאולת, רק תחיית המתים, רק ישועות, זה מה שיכול להושיע אותנו. רק השם, רק השם. כוכבית 5937, כוכבית 5937, שכל מיני בשורות טובות וחיים טובים, שהשם ישמע כל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, בני תורה, על כל חיילינו, וישר רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, המשך האזנה רבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: חמש חמש רדיו 99.5 חם אש,
3: גם

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

האחרון, החליפה תלויה לי בארון. שוב להישבר, שוב להישרף, עוד פעם בגללך. לא מנסה למצוא פה היגיון, הובלת אותי רק אל השיגעון. כמה זה עולה רק להיעלם, ללכת.

מלא שירים חדשים, אה? כמו פרפר, מסתובב.